0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen,
4: please welcome

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, garlige duf, duf, duf, duf.
3: Kom en pak het hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: dit sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
1: Kom ons maak het toe, toe, waarie, waarie, hoef, toe, binne in my hoef, toe, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Plaas.
4: Musiek.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons pak het troef, troef, wari, wari, hoef, troef, binne in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd.
4: Dis sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-bar, the kostigbar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Dit sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: En ek maak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binnen in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Gobord, the Kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Om my pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Musiek.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Messi.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

FM. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak. En wat 'n voorreg, dit is oggendkruis en die Here het ons vanoggend laat opstaan. 'n Wonderlike mooi dag, bewolk met miskolle en ek het daai miskolle raak gery, so dit was nie heeltemal mis nie, maar hier is ek en ek wil vanoggend die Here net eer vir die voorreg wat ek het om te kon opstaan, vir die voorreg dat hy my deur die nag in stand gehou het en dat hy my nog 'n dag van genade gegee het. Hy sê mos ons, hy gee vir ons elke dag 'n handvol vars genade. En hier is ons vanoggend en ek eer die Here vir die voorreg om te kan begin met Psalm 72 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Die regverdige koning in Psalm van Salomo. O God, skenk u geregtigheid aan die koning en die regverdigheid aan die seun van die koning. Hy sal u volk regverdig oordeel en aan armes reg verskaf. Die berge sal voorspoed bring vir die volk en die heuwels regverdigheid. Hy sal aan die verdruktes reg verskaf, die kinders van die behoeftiges red, hulle verdrukkers verpletter. Mag hulle u dien, solank as wat die son skyn en die maan daar is, geslag na geslag. Mag hy wees soos reën vir plante, soos reënbuie wat die aarde nat maak. Mag regverdiges floreer tydens sy bewind en voorspoed in oorvloed ontvang, tot die maan nie meer daar is nie. Mag hy regeer van see tot see, en vanaf die Eufraat en tot aan die eindes van die aarde, mag woestynbewoners voor hom buig, sy vyande voor hom in die stof kniel. Mag die konings van Tarsus en die kuslande vir hom belasting betaal, die konings van Skeba en Seba vir hom geskenke bring. Mag al die konings voor hom buig, al die nasies hom eer bewys, ja, die armes wat roep sal hy verlos, ook die verdrukte sonder helper. Hy het medelee met swakkes en behoeftiges en red die lewe van behoeftiges. Uit onderdrukking en geweld sal hy hulle red, want hulle lewens is kosbaar vir hom. Lank leef die koning, mag hy goud uit Skeba ontvang. Mag mense gedurig vir hom bid en die hele dag hom seën. Mag daar volop graan wees in die land en die bergtoppe daarvan wyf. Mag dit vrugbaar wees soos die Libanon en mag die stede groei soos gras op die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word en nooit vergeet word solank as die son daar is nie. Mag al die nasies deur hom geseën word en al die nasies hom geseend noem. Prys die Here God, die God van Israel. Hy doen wonderlike dade. Mag sy heerlike naam vir altyd geprys word. Mag die hele wêreld vol wees van sy heerlikheid. Amen, ja, amen. En hier eindig die gebede van Dawid, die seun van Isaï. En hierdie sien ons dan is 'n gebed wat gebid word vir die koning, koning Salomo, vir die diens wat hy moet kom doen. En wat 'n pragtige psalm. Dis 'n koningspsalm wat dan geskryf is aan Salomo. Dit beskryf die ideale koning wat met God se geregtigheid regeer. Die opskrif is immers ook die regverdige koning. Vir Israel het dit gedeeltelik na Salomo verwys, maar die omvang van die beloftes wys ook vooruit na die Messias, na Jesus Christus, wie se koningskap volmaak is. Ons het die volmaakte koning. Ons het die ewige koning. Ons het die koning wat vir ewig leef. Ons het die koning wat vir ewig by ons is, wat nooit vir ons sal laat gaan nie, wat ons met sy liefde sal nooit verander nie. Psalm 72:4, hy sal die ellendige van die volk reg verskaf, die kinders van die behoeftiges verlos en die verdrukker verbrysel. As ons dan gaan kyk hoe die psalm saamgestel is, sou sien dat daar in die eerste 4 verse gaan dit baie oor die regverdige koning, 'n beskrywing van die koning. Die psalmis bid tot God dat sy geregtigheid, hy geregtigheid aan die koning sal gee. Hy gee geregtigheid, hy wag vir regverdige leierskap, die beskerming van die armes en die weerloses. Kan ek en jy dan vandag hierdie vraag vir ons self vra? Hoe gebruik ek die gesag of invloed wat God aan my gegee het? Bid ek vir my leiers? bid ek vir my land en sy mense, bid ek vir ons leiers van ons land, bid ek vir my land. En praan sien ons ook dat het gaan oor die seën van die goddelike regering. Die koningse regering bring vrede, voorspoed en stabiliteit daar in verse 5 en 11. Reën wat die aarde verfris, oorvloedige vrede, universele erkenning van sy koningskap. En dan sien ons hier hoe gelowiges 'n professie van Christus se ewige koninkryk kan raak sien in hierdie gedeeltes wat ons lees. Laat ek Christus toe om in elke deel van my lewe te regeer. Hoe ervaar ek sy vrede? Sorg vir die swakkes. Wat doen hy? Red die hulpeloos. Hy ontferm hom oor die armes. Hy verlos mense van geweld en onderdrukking. Wat het God kom? Wat het Christus kom doen? Wat het hy vir ons kom gee? Sy Godse hart is besonder gerig op behoeftiges. Sy kinders behoort dieselfde gesindheid te hê. Wie in my omgewing het hulp nodig? Dit kan ek vir myself vra. Wie is daar waar ek God se medelee prakties kan gaan wys? En so hierdie psalm wat nou oor Salomo gaan, begin terugkom na Jesus toe, maar hy kom met 'n boodskap vir jou en my. Hoe leef ek en jy met die gesag wat God ons gee? Is ons regverdige koning, regverdige priesters, regverdige leiers hier in ons omgewing? Dink 'n bietjie daaroor. Kom ons luister na hierdie lied, Danny Botha.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis. Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak. En vanoggend kan ek nie anders as om net die Here te prys vir sy grootheid en sy genade nie, want God is goed. En ja, dankie dat ons vanoggend ook weer eens kan inbid vir ons mense wat siek is. Ons bedink spesiaal daar aan Mariska in Amerika. Sy is nog in intensiewe care, intensiewe sorg, en ons bid, Here, vir haar daar in die ICU. Here, dat die haar sal gesond maak. Here, ons bid teen daardie infeksie wat nou as gevolg van die klomp vog wat in die liggaam is, aan die opbou is. Here, ons bid dat U haar sal aanraak en dat U haar sal gesond maak na U wil en in U wil. En ons pleit die bloed van Jesus oor haar. Ons pleit die naam van Jesus oor haar lewe. En ons spreek nou lewe in daardie slagare, in daardie niere in. En ons bid, Here, dat U dit aan die werk sal kry. Here, dat U hierdie mediese mense, dat sy sal vastbyt en dat sy sal vastkleef aan die lewe. En ons pleit dit in Jesus magtige naam. Dankie dat ons ook vir Marie-Louise kan bid wat siek is. Here, ons pleit ook nog steeds by U vir haar gesondheid. Here, ons bid aan Neil B. Ons bid ook vir Neil Bugel se vrou. Haas laat ek my toe. Maar kom ons bid ook vir Neil se vrou daar in Zelna, dat ook sy sal gesond word, Here, dat U haar sal aanraak. Ons bid dit in Jesus naam. Here, ons bid dan vir elkeen wat vanoggende behoefte op die radio het, Here, dat U sal voorsien, en Here, dat U vir hulle sal voorsien na alles wat hulle nodig het. Here, ons kan nie sonder U nie, en daarom kom ons nou na U toe, want na wie anders kan ons gaan? Ons kan net na U toe kom. Here, U is die God van die donker dal. In Psalm 23 vers 4 lees ons dit. Selfs toegewyde volgelinge, disippels, kinders van God het donker oomblikke beleef op hulle pelgrimsreise deur die lewe en op hulle geloofsreise. Ons beleef daagliks sulke donkerte, duisternis op ons pad. Ons beleef voorspoedtye en tye van teenspoed, tye van hartseer en vreugdevolle tye, tye van hoogtes en dieptes, bergspitstye en valleitye. En soms blyk dit dat die donker tye, dat hierdie siektetye, hierdie hartseertye, hierdie swaarkrytye, soos in ewigheid is. Dis oneindig, sonder om oor en verby te gaan. Donkerte is tye van moedeloosheid, uitsigloosheid. Dis onseker tye, soos vaal, donker, grys mis om jou. Dus ek vanoggend inry hier na die ateljee toe, en eweskielik is dit hierdie vaal mis, die sleep mis wat hier lê. Dis in om jou, maar hierdie donkerte kom in jou in, dit kom langs jou, dit is bo jou, dit is alles insluitend. Ons kan net die lewende God se teenwoordigheid gewaar, aanvoel, ervaar naby ons nie. Dis in sulke tye wanneer ons seker kan wees, Immanuel, God is by ons. Hy sal ons nie begewe of verlaat nie, en ek wil hierdie sin herhaal. Dis in sulke tye wanneer ons seker kan wees. Immanuel, God is by ons. Hy sal ons nie begewe of verlaat nie. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie. Hy hou ons vas, hy beskerm en bewaar ons. Hy is by ons, God is die rus, God is die krag, God is die vrede, God is die hoop, God is die lewe vir nou, God is môre, volgende week, volgende maand en volgende jaar. God is nog steeds dieselfde. God is nog steeds die een wat in beheer is. God is nog steeds die een wat vanoggend by jou deur staan, wat vanoggend saam met ons hier op die radio ingeskakel is. God is nog eers die een wat deur sy Heilige Gees vanoggend met my praat en deur my tot jou praat, hoop ek en vertrou ek en bid ek ek bid dat mense sal ontvanklik wees vir hierdie woord vanoggend. Want ek weet ons lewe in donker tye. God is ons lig in die donkerte. Hy is die lig. Ek beklemtoon dit. God is die lig. Hy is die lig. Ek weet nie vandag van jou donker oomblikke in jou lewe nie. dalk die dood van 'n geliefde wat kom weggeneem is. Ek staan net om maar gaan ontstaan by 'n groot vriend van my wat huis toe is. Dis hartseer, maar ek kan alles onthou wat ons saam gewedervaar het en wat ons saam deurgegaan het. Dit is dalk vanoggend pyn van wee siekte. Adrian in sy rug, in sy osteoporose, Zelna wat siek is, Marie-Louise wat nie lekker voel nie, eensaamheid van wee verwerping. Dink aan Christian Barkhuizen, kommer en stryd van wee hulle finansiële probleme. Daar's baie wat ek daar kan opnoem. Hartseer van wee drank en dwelmverslaafheid, donker as gevolg van huweliks- en gesinsverbrokkeling. Vul maar jou donkerte aan, jy sal weer lofrieder kan sing, lig na die donkerte, vrede na stryd, glimlag na trane. Ek wil vir jou vanoggend sê, jy gaan weer lofliedere sing, jy gaan weer lig voel na die donkerte, jy gaan weer vrede hê na die stryd, jy gaan weer glimlag na die trane. God se liefde en genade is vir jou in jou donkerte oneindig genoeg. Jy sal weer lag, vrede en blydskap ervaar. Die son van God sal weer deurbreek deur die donker wolke van die omstandighede. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, in 'n dal van doodskaduwee, van onheil en gevaar, sal ek geen vrees nie, want U is by my. In U hande, my God, is ek veilig. Psalm 23 vers 4. Mag God se son vir jou helder deurkom te midde van jou donker tye en donker skare wees, wat die lewe op jou pad gebring het. En mag God vandag net die een wees, wat voorloop in alles wat jy doen, in Jesus' magtige naam. Amen.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Môre, ja, ek kan maar net dankie sê. Ek sien hier is iemand wat lekker wil sing en Hasie Etchel en ek gaan nou vir Etchel vir Hasie vir Jakoba bid. Ons gaan dit nou doen. Maar kom ons kyk, gaan net gou na ons skriffie wat ons het vanaf Dominee Pedro Oktober, God is God. Is die skrif wat ons gebruik is Job 37 vers 5. God donder wonderbaarlik met sy stem. Hy doen groot dinge wat ons nie kan begryp nie. Elihu spreek hier woorde terwyl hierdie woorde terwyl 'n kragtige storm besig is om saam te pak. Die donder word beskryf as die stem van God. Die sigbare skepping herinner die mensdom aan die wysheid en die krag van die onsigbare Skepper. Toch val die klem nie slegs op God se mag nie, maar ook op die beperktheid van die menslike kennis. Hy doen groot dinge wat ons nie ten volle kan begryp nie. Dit berei die weg vir Job 38 waar die Here self uit die storm met Job praat. God gee die aan Job 'n volledige verklaring waarom hy lyding, pyn en verlies moes ervaar nie. Hy openbaar homself ook nie in sy volheid aan Job nie. Die mens kan dus waarlik iets van God ken, maar ons sal hom nooit ten volle kan begryp of hom vanuit die beperkte perspektief van ons menslike verstand kan beoordeel nie. Hier raak die vers aan die groot stryd. Die sentrale vraag is of God se regering vertrou kan word wanneer sy weë nie vir sy kinders verstaanbaar is nie. En dit is, ek dink, 'n baie belangrike vraag. Kom ons luister 'n bietjie. Job se standvastige getrouheid word daarom in getuienis. Wat bekyk ons? Ons kyk na die sentrale vraag of God se regering vertrou kan word wanneer sy weë nie vir sy kinders verstaanbaar is nie. Job se standvastige getrouheid word daarom in getuienis. 'N mens kan God dien omdat hy God is en nie slegs omdat God se gawes en dade vir die mens verstaanbaar of voordelig is nie. Daar is dinge in jou lewe wat soos donder weer dreun. Vrae waar jy dalk geen antwoorde het nie, verliese wat jy nie kan verklaar nie, gebede waarop dit lyk asof die hemel stil bly. Job 37:5 leer ons iets belangriks. Die onbegryplike beteken daarom nie dat iets onbetroubaar is nie,

Jy erken daarmee dat hy die skepper is en jy sy skepsel. Dat sy kennis volledig is terwyl joune slegs gedeeltelik is. Dat sy stilte nooit beteken dat hy afwesig is nie. Die donder van Job 37:5 verkondig dat jy nie alles hoef te verstaan nie. Jy nie al die antwoorde hoef te hê nie, maar jy wel moet onthou wie jy kan vertrou wanneer vrees kom. God is God en dit is genoeg. Wanneer die donder dreun en die storm om jou woed, hoef jy nie alles te verstaan voordat jy kan sê, Here, ek verstaan nie altyd u weë nie, maar ek ken u, daarom vertrou ek u, daarom sit ek my hoop op u, daarom, Here, kan ek weet dat dit wat u sê, sal u doen. Wanneer die storms van die lewe dreun en ons nie verstaan waarom nie, hoef ons nie al die antwoorde te hê nie, ons hoef net te weet wie God is. Sy wysheid is groter as ons begrip en sy liefde is groter as ons vrees. Ons verstaan nie altyd sy weë nie, maar ons kan hom altyd vertrou. Ek wil vir jou lei in gebed vandag. Hemelse Vader, wanneer ek nie verstaan nie, help my om u te vertrou. Herinner my dat u God is. Dat hy alles weet en dat hy altyd teenwoordig is. Here, gee my die geloof om ook in die storm vas te hou aan u. Amen. Here, ek wil vashou vandag aan u. Ek wil elke luisteraar na u toe bring en ek wil hulle voor u voete kom neersit. En Here, ek wil vir u vra om na elke behoefte om te sien in die magtige naam van Jesus. Jacoba Edsel is een van ons die een groot luisteraars, Here, en sy gaan deur 'n krisis. Here, in die middel van hierdie storm, Here, kom verklaar ons dat ons weet wie U is, dat U God is. U is die enigste lewende God. En daarom kom ons vanoggend in geloof en kom staan ons voor U, Here, en ons bring vir Jacoba na U toe. En ons kom sit daar hier neer, want U is God en Here, ons vra dat U vir haar sal deurkom. Here, daar is groot toetse wat hulle moet doen. Here, ons vra dat dit wat hulle daar soek, dat daar niks sal wees nie. Here, dat hulle die fout sal kry dat Jacoba weer op die been kan wees ten volkome herstel, volkome genees in die magtige naam van Jesus. Ons bid dit net omdat ons in U glo en vertrou. Amen en amen.

0: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, ek ben net vanoggend vir jou sê, God is goed, hy is getrou. Hy luister na ons gebede, hy luister na ons liedere wat ons sing. En hy word vereer en hy word verheerlik deur elke ding wat ons doen ter wille van sy naam. Want hy is ons God, hy is ons skepper. Net die feit dat hy vir my en vir jou gemaak het, is 'n wonderlike voorreg. Net die feit dat ek en jy vanoggend hier op die radio by mekaar kan wees, vir mekaar kan bemoedig, vir mekaar kan kom optel, vir mekaar kom vasdruk in daardie donker tye soos wat ons vanoggend al gepraat het. En ek weet vanoggend in die programme effens 'n donker kleur, maar dit is 'n werklikheid. Daar is 'n werklikheid dat dit met jou en my nie altyd net goed gaan gaan nie. Dit is ongelukkig so, daar is ouens wat vir jou sê, maar altyd sal alles grand wees, alles sal prachtig wees, alles sal mooi uitdraai, alles sal net hankie-dorie wees, dien jy net die Here. Hy kan net hankie-dorie wees, as ek en jy werklik sê en bely, dat Christus Jesus aan die kruis op Golgotha vir my en jou sonde gesterf het. Ek is die weg, die lewe en die waarheid. Niemand kom na my Vader toe, behalwe deur my nie. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar die ewige lewe mag hê. Maar die ewige lewe verkry. Jy het niks gedoen, daar is niks wat jy kan doen, daar is niks wat jy kan dink of sê, behalwe om te sê, ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my gesterf het. Ek glo dat hy daar gehang het vir my sondes, dat hy my sondes op hom geneem het om my vry te maak, los te maak van die vloek van die wet. Deur die wet te volg, deur die ou manier van die Israeliete te doen, deur die Joodse manier, hulle Bybel te volg, kan jy nie die hemel beerwe nie. Ek dink jy kan nie. Daar is ouens wat dit gedoen het. Maar jy moet elke liewe instelling van die wet, al 10 daai gebooie en die 632 van die anders wat hulle gemaak het, moet jy elkeen nakom. As jy een nie nagekom het nie, het jy gesondig en is jy nie reg om hemel toe te gaan nie. As jy gesterf het onder die ou Israeliese wet, onder die wet, as jy nog gedoen het, meegedoen het aan dit wat die Israeliese gedoen het, die Jode gedoen het, hulle manier van aanbid, dan het jy gesterf en jy het gegaan na 'n holding place onder die aarde. Dit is wat die woord vir ons sê. Voor Jesus gesterf het, voor Jesus opgestaan het uit die dood uit, het daar nie 'n verandering gekom nie. Toe Jesus sterf, toe hy opstaan, hy het vir daardie man aan die kruishout kom gesê, vandag sal jy saam met my in die hemel wees. Jesus het vir hom beloof, want hy het gesien, hierdie ou het besef, wie is dit wat in die middel van ons hang? Jesus wil vanoggend maar net vir jou kom sê, maak nie saak jou omstandighede nie, maak nie saak wie jy is en waar jy is nie. Wat is die koning wat jy dien? Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sonde. Daar is net een koning wat dit kan doen, en dit is koning Jesus. Daar is net een wat jou kan vrymaak van sonde, en dit is Jesus. Hy het gesterf, die dood oorwin, hy het opgestaan en in ons lewe, ewige lewe kom geskenk. Jesus is in staat om elke band te breek wat ons bind. Wow. Hy het die vermoë om jou sy ongelooflike heerlikheid te laat sien. Hy haal ons uit die duisternis en plant ons in die lig. Sy liefde is die krag van ons bestaan en die waarborg vir ons voortbestaan. Hebreërs 2:14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood om tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Ons koning het die heerlikheid van die hemel verlaat en hy by ons in die duisternis kom woon. Hy het dit gedoen om ons uit die duisternis te haal en in sy lig te bring. Hy het die mag van die duivel verbreek en ons sy ewige liefde laat ervaar. Ons koning het medelee met sy mense en het ons kom bewaar van die verderwer. Hy is ons waarborg, hy is ons erfdeel en ons hoop. In hom vind ons die totale doel en uiteinde van alles. Prys die Here. 2 Petrus 1:11 sê, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en saligmaker, Jesus Christus. Watter koning kan nog die verklaring maak? Dit is net Jesus, ons koning. Hy voorsien elke dag en dan kry ons die kroon van die lewe, die ewigheid. Daar sal ons altyd by ons koning wees en saam met hom regeer. Die moeite werd, dit is die moeite werd om hom as koning te hê. Skryf my vriend Dani Beson en ek los dit vanoggend by jou om vir jou te sê, ons het 'n ewige koning. Hy het saam met ons gekom leef, saam met ons gekom werk. Hy het opgestaan, hy het gedoen wat hy gedoen het, maar hy het vir jou en my die reg gegee om kind van God genoem te word. Mag die Here vir jou ook hierdie boodskap meer duidelik maak in Jesus naam. Amen.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Die Here is goed. Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam met jou te kan wees. En nou wil ek julle 'n storie vertel en hierdie is nou baie amazing story. Ons word omring deur sportsterre en ouens wat werklik goed gedoen het en hierdie is nou 'n verhaal van 'n man wat aangehou het. En Shishu Kanakuri is 'n Japaneese marathon hardloper. En hy hou die Guinness World Record vir die langste tyd om 'n marathon te handel met 'n offisiële duur van 54 jaar, 8 maande, 6 dae, 5 uur, 32 minute en 20,3 sekondes. So, dis die langste marathon wat iemand nog ooit in die wêreld gehardloop het. Shizu Kanakuri. En hy was 'n Japaneese atleet. En nou, hierdie is nou 'n interessante vertelling, maar julle moet nou gou-gou maar 'n bietjie met my verdra. In die 1912 Stockholm Olimpiese Spele het Shizu gaan deelneem vir Japan. En nou moet jy weet, hy het die vinnigste tyd in Japan opgestel, hy het allemaal geklop, wonderlik gehardloop, hulle besluit, hy is goed genoeg, hulle stuur vir hom Stockholm toe. 18 dae se reis met 'n skip, en met 'n trein, en hy moet kosse eet wat sy maagie nou nie gewoond is nie. En vir die Sweedse 1912 somer spele. Maar daar was 'n geweldige hittegolf, waar tydens die reesies toe plaasgevind het. En dit het baie erge dehydrasie en moegheid veroorsaak. Baie van die deelnemers het net nie klaar gemaak nie. En hy het ook in die middel van die reis het hy neergeval. Hy was deur 'n plaaslike boer en sy gesin ingeneem. Hulle het vir hom raspberry juice en verversing gegee. Hy word die volgende oggend wakker, toes die reesies al verby. En hy is te skaam om te gaan aanmeld en te sê, maar hy het dit nie voltooi nie, hy klim terug op die boot, terug Japan toe. Hy word deur die Sweedse regering aangegee, verlore, of dat hulle hom nie kan kry nie, missing person, en 50 jaar, het niemand geweet waar hy is en wat van hom geword het nie, en hy het vir niemand laat weet nie. In 1967 het hy het 'n Sweedse televisie span omraakgeloop in sy huis tuisdorp, waar hy werk as 'n geografie onderwyser. En hy het toe gegaan Stockholm toe, om 1967, by die ouderdom van 75, en hy het die oorblywende stuk van die reesies klaar gehardloop op 75. En toe hy nou oor daai grens gaan, oor die tou gaan, toe sê hy, dit was 'n lang reesies. Maar op pad, tydens die reesies, het ek daarom getroud geraak. Ek het 6 kinders en ook 10 kleinkinders. En hy was 'n ou wat ook geweldig goed gedoen het. In daardie tyd het hy ook ander atlete gehelp en in ander kompetisies deelgeneem, maar hy het dit fisies geëindig. 54 jaar, 8 maande, 6 dae, 5 uur, 32 minute en 20,3 sekondes. En soms uit daardie ellende, soms uit daardie ding wat vir jou so 'n groot probleem is, kom daar 'n oomblik wat jy hom tog klaar maak. Kom daar 'n oomblik wat jy deurdruk en jy maak hom klaar. Jy het weer opgestaan. Hoeveel stories kan ons gaan uithaal uit eenste Google in die plekke van mense wat gefaal het, waar hy gesê is, hulle sal nooit iets doen nie, en dan staan die ouens op. Toe, en ek kom weer terug na die klein mannetjie, die klein herdertjie. Toe hy daar by die veld kom en hy hoor hierdie Filistyn wat so oor God praat en sy mense in die Israëli's, die Joodse mense praat, toe kan hy dit nie verstaan dat die manne dan nou so sit. Hierdie ouens is vreesbevang, hulle het nou al vir 40 dae daar gesit en luister. En hy charge daar in en hy sê, maar man, wat is dit met julle? Ek, my pa is sterker, my God is sterker as die reus. Ek het bere geveg, ek het leeuws geveg. En hy gaan tel 5 klippies op, en hy stap, want sy slingerveel laai ou tegemoet. En die auto nogal lelik beledig, nee. En hy haak af, en hy draai, en hy gooi. En hy sê vir jou, in die naam van die Here sal ek jou verslaan vandag. Ek sal jou kop afkap in jou eie swaard, en dit het so gebeur. God wil vanoggend vir jou sê, maak die saak wat die Goliat wat jy nou vandag in jou lewe bespier en wat jy voor jou het nie. Maak nie saak hoe lang jou resies vat om klaar te maak nie. Maak nie te saak hoe skaam jy was dat jy nie op daardie dag wou gaan sê het, maar ek het nie klaar gemaak as gevolg van die hitte nie. Maak nie saak dat jy dit 75 jaar later doen nie. 54 jaar later gedoen op 75-jarige ouderdom nie. Maar Shizu het dit gedoen. Shizu Kanakuri. En daarvoor het hy 'n Guinness World Record. En ek wil vir jou vandag sê, maak nie saak die stryd wat jy het nie, en die ding wat in jou lewe aan die gebeur is nie. God is met jou op pad. Vertrou die reis, want hy is die anker in ons lewens. Amen en amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Is Oggendkruis en ek sit en kyk nou, ek het 'n knoppie gedruk en ek sien nou ek het nie die knoppie gedruk nie, maar nou, wat gaan ons nou maak? Ons gaan net aan. Ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here is vir jou lief. Jy is baie spesiaal en na alles wat ons nou gepraat het, is daar net een boodskap. Die Here sê vanoggend vir jou, my kind, jy is baie spesiaal. Ek het jou anders gemaak sodat jy kan uitstaan bo die res. Ek het jou talente gegee sodat ek jou kan gebruik. Moenie wegskram van dit wat ek vir jou beplan nie. Ek kan sien soms probeer jy net jou bes. Vertrou op my en jy sal sien hoe die donker wolke wyk. Gee jou probleme vir my, want ek sê jy kan. Volg my stem wat sag is in jou binneste opklink. Wat sag in jou binneste opklink. Volg my stem wat sag in jou binneste opklink. Sien hoe ek na jou kyk die volgende keer wanneer jy in die spieël kyk. Plaas 'n glimlag op jou mond wanneer jy 'n sagte woorde daarop spreek. Daaroor spreek. Ek sien die dinge van jou hart en siel. Ek voel die gevoelens wat deur jou binneste bruis. Ek het reeds die pad namens jou gestap, die spot en die pyn verduur. Ek het reeds my liggaam aan die kruis vir jou laat sterf. Die bloed is reeds

Reeds uit my are leeg geloop vir jou. Ek het dit vir jou gedoen, want jy is enig in jou soort. Ek het dit vir alles vir jou gedoen, want jy is myne. Wat maak het saak wat een ander van jou sê? Wat maak het saak as een ander nie van jou hou nie? Wie is jy die persoon wat ek geskaap het? Gaan uit en hou jou besig met die dinge wat vir my aanneemlik is. Gaan uit en dra die boodskap van lewe uit na die ander. Gaan uit na die volke, ek sal by jou wees. Jou Vader wat woon in die hemel, geseënde dagie, en mag God jou ryklik seën in hierdie week wat nou kom, in Jesus naam. Dankie vanoggend vir 'n wonderlike paar oomblikke saam. Dankie vir baie likes, maar dankie ook vir elkeen wat ingeskakel het oor die internet en oor die app. Julle is 'n voorreg om saam met julle te kan wees. Dit bly 'n voorreg. Mag die Here julle seën, mag julle bewaar, mag hy julle uitgange, julle ingange oordek. Mag hy sy hand oor julle hou, mag hy onder julle wees as julle moeg is, mag hy julle dra, mag hy om julle wees, maar bovenal mag hy die stem binne in jou wees met jou praat in Jesus naam. Amen en amen.

Dis vir my baie baie lekker om saam jou te kuier. Joh, wat 'n week. Ek het so 'n bietjie gestoei met 'n stuk bronkietes en 'n stem wat weg is, maar ek is bevoorreg om saam jou te kan kuier en saam jou te kan inskakel en net vir 'n wyle so 'n bietjie rondom die woord te sit. Dankie vir wie jy is en dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid wat ek het om op hierdie manier by jou uit te kom en saam jou te kuier. Ek is Etienne Maree van Oase Familiekerk hier op die Bottelarypad tussen Kuilsrivier en Stellenbosch hier by die sportklub en jy is altyd welkom om by ons in te loer sondagoggende 9:00 of sondagaande 18:00. Ek wil sommer net bietjie met jou gesels oor die plekke waar ek en jy partykeer fokus. Ons kyk baie keer na die ouens rondom ons en dan is ons so half geneig om hulle suksesse en deurbrake te, kan ek maar sê, ons monde hang partykeer oop vir die feit dat dit met hulle so goed gaan. En dan baie keer is van hierdie ouens glad nie eens kinders van die Here nie. Hierdie ouens dien nie die Here nie. Hierdie ouens is nie betrokke by enige iets van die Here nie, maar tog gaan dit met hulle goed, of so lyk dit vir ons. Ek dink in baie gevalle is dit eintlik maar net 'n skyn. En ons moet eintlik op 'n plek kom, ek en jy, waar ons sê ek gaan nie my oë hou op die deurbrake en suksesse van ander mense nie. Ek gaan my eie lewe begin dophou en sien hoe dat die Here se hand op my lewe is en hoe dat hy my dra en hoe dat hy my ondersteun in alles wat ek doen. Baie maklik om te kyk na die tipe motor wat iemand ry of die huis waarin iemand bly of ag sommer net die dinge wat mense het. En dan vergeet ons soms van al die goeie en die groot wonderdinge wat die Here vir ons gedoen het. Nou lees ek hier ou Dawid skryf iets baie baie mooi in Psalm 37 en jy is welkom as jy dit wil gaan lees dit om te sien, maar hy sê wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen gras spruitjies sal hulle verdroog. Hierdie goetertjies nê is net tydelik. En die oomblik as ek en jy kan besef dat dit net tydelik is. Jy kan gaan lees Psalm 37. Hy sê nogal in die opskrif: geluk van die goddelose is maar skyn. So, dis tydelike goed hierdie. Wat saak maak is die goed wat ewigheidswaarde het. En dit kan ek en jy net in ons lewens laat groei deur 'n toegewyde lewe aan die Here. Toegewyde lewe aan die Here beteken nou nie ek en jy moet volmaak gaan raak en om nou skielik 'n plakker op ons motor se bufferplak wat sê ek is 'n kind van die Here en ek glo in Jesus en ek het 'n goue kruis om my nek nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Hierdie praat van 'n toegewyde lewe aan Jesus Christus waar ek hom my nommer 1 maak en my lewe rig volgens sy woord en dan doen wat hy van my verwag en wanneer ek foute maak dan sê ek is jammer en dan gaan ek aan en dan probeer ek weer. Want net 'n entjie verder af in hierdie Psalm in vers 24 sê hy as hy val dan stort hy nie neer nie want die Here ondersteun sy hand. Die Here ondersteun ons hand. So hy sê hier as jy val, die rede hoekom hy sê as hy val is omdat hy weet jy gaan dalk val. Jy gaan dalk iewers gepotjie raak of jy gaan dalk iewers struikel. Maar nou sê hy vir jou die goeie raad is: vertrou op die Here en doen wat goed is. In ander woorde, sit al jou vertroue net in die Here. Want hy is die een wat kan help. Ons het mos 'n verwysingsraamwerk. Ek is 54 jaar oud. Ek het Oktober, 15 Oktober het ek 55 geraak. So ek het 55 jaar waarvan ek miskien, kom ons sê, 45 jaar kan onthou presies dinge wat in my lewe gebeur het. Daar's mos dinge wat ek nie kan onthou nie, maar dit vertel my ma al my. So ek het dan so uit my 55 jaar van lewe het ek so 45 jaar wat ek kan sê, hier kan ek onthou hoe die Here my gedra, hier het hy my opgelig, hier het hy my ondersteun, want ek meen ek en jy weet mos hoe verskriklik teleurstellend is dit as jy deur 'n moeilike tyd gaan en jy vind jouself stoksiel alleen. As jy geval het en niemand tel jou op nie, inteendeel almal kyk net waar hulle op jou kan trap, want dit gebeur. Maar dan kyk jy terug na 'n lang ruk daarna en jy sê wow. Hier kan ek 100% sien hoe dat die Here my gedra het, hoe dat hy my opgelig het, hoe dat hy my versterk het, hoe dat hy my bygestaan het. Ek kan dit sien want
Ek het 'n verwysingsraamwerk. So ek vertrou op die Here en ek doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Ouens, getrouheid begin by my en jou getrouheid teenoor onsself. Dit is baie, baie moeilik om getrou te wees teenoor die Here as jy nie eers getrou teenoor jouself kan wees nie. 'N simplistiese voorbeeld hiervan is integriteit, eerlikheid, opregtheid. Dis waar ek en jy moet begin om getrouheid te beoefen. Want as ek nie getrou aan myself is nie, is dit soveel moeiliker om getrou aan ander te wees en om getrou aan God te wees. En dit kan net beter raak soos wat ek en jy dit beoefen. Getrouheid moet beoefen word. So ons vertrou die Here. En dan sê hy hierso, hy sê in vers 4 van Psalm 37, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So, in plaas daarvan om te kyk wat het die goddelose en die mense daar buite en dit te begeer, sê nee, wow, die resep is 'n bietjie andersom. Vertrou die Here en doen wat goed is, beoefen getrouheid, en dan begin verlustig jouself in hom. Met ander woorde, vind jou blydskap en jou opgewondenheid en jou dryf in hom. En wanneer jy dit in hom gevind het, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou gaan die ou verder en ek hou daarvan en dis hoekom ek dit graag met jou deel. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Daai goeders wat vir my en jou bykans onmoontlik lyk, daai goed wat lyk of dit soos 'n berg voor ons is, daai onmoontlike goeders, hy kom maak dit moontlik. Maar hy sê weer eens, vertrou op die Here. Hy het in vers 3 gesê ons moet vertrou, hier kom hy in vers 5, net 2 verse later, hy sê vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. So ons vertroue moet 100% in die Here wees. En gebruik 'n bietjie jou verwysingsraamwerk, man. Gaan terug en gaan kyk hoe die Here jou gedra het en ondersteun het. En dan sien jy, dit is die moeite werd om hom te vertrou. En dan gaan hy aan in vers 6 en sê, en hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Nou ons kan aangaan en ons kan nog vers 7 ook gaan lees. Maar kom ek lees hom net vir jou vir interessantheid. Hy sê, swyg voor die Here en verwag hom. Dis nie nodig om alles te sê nie, dis nie nodig om altyd te antwoord te hê nie, dis nie nodig om altyd te praat nie. Swyg voor die Here. Wees net partykeer stil. Onthou, party mense wat stil bly, se antwoord is baie groter as 'n persoon wat geduldig praat. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Los daai goeters. Moenie, kan ek maar die woord gebruik? Moenie so maklik strip en jou so maklik wip nie, man. Kom ek en jy vertrou op die Here. Kom ons stap die pad met hom en dan die belofte. Ek wil hom weer vir jou lees in vers 24. As hy val, dan stort hy nie neer nie. Met ander woorde, jy gaan nie uit mekaar uitval nie. As jy struikel of jy beleef ongemak of jy's vir 'n oomblik nie op 'n baie lekker plek nie, dan sê die Bybel, jy sal nie neerstort nie, want die Here ondersteun jou hand. Hy gaan jou dra, hy gaan jou bystaan en ek wil jou aanmoedig en ek wil jou bemoedig vandag. Moenie gaan lê nie, moenie bly lê nie. Vertrou op die Here. Haal jou oë af van die dinge rondom jou. Kyk na hom. Want hy sal vir jou alles moontlik maak wat hy wil. Verlustig jou in hom en dan gaan hy vir jou gee die begeertes van jou hart. Kan ek vir jou bid vanoggend? Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ek die voorreg het om te kan intree vandag en mense te kan opdra aan u. Wat dalk op 'n plek is wat hulle voel, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit lyk of alles vir ander mense uitwerk, maar nie vir my nie. Ek dankie dat u bonatuurlik deurkom en dat u gee en voorsien en bemoedig en optel soos nog nooit van tevore nie. Dankie Here, dat ons sonder enige twyfel kan weet, ek verlustig my in die Here, en hy sal my gee die begeertes van my hart. Ek eer en ek loof u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy moet 'n lekker dag verder hê. Onthou, God is in beheer, en al gaan ek en jy deur die moeilikste van moeilike, hy sal ons ondersteun en hy sal ons dra. Lief vir jou, jy moet lekker leef.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Is Juliana as vroeg op my spoor? Is daar een fout?
1: Ja, natuurlijk is daar een fout.
0: Oh, wat is dit?
1: Wanneer gaan jy begin dink voor jy iets doms aanvang?
0: Ja, ek het Jenny in geskrik. Rampies Reineke het my met sy linkerhand aan my kiel opgetel tot ek voel ek wurg.
1: Eers Ziegler, nou Reineke. Hoeveel keer nog voor jou verstand opspring en jy reguit begin dink, Vincent?
0: Ek kan sien Miss Juliana is omgekrap.
1: En ek het rede. My vernoot dink nie.
0: Maar die blikskottel het Shirley se kar gesteel, dit opgechop, die parte uitgehaal en die bakwerk platgedruk soos 'n pannekoek. Met sy moviese machine.
1: Ja.
0: Shirley gaan never to never weer in die kar rij nie.
1: Wel, dan moet die politie vir Reineke gryp. Jy kan nie soos wafferse speerde rondjaag, skurke kwaad maak en met jou lewe dobbel nie. Jy herstel nog van jou laaste hospitaalsessie.
0: Sorry, Miss Juliana.
1: Nee, sorry is nie 'n antwoord nie.
0: Hoe nou?
1: Of jy beloof my, ons twee werk van vandag af saam soos 'n span, of ek koop my uit Vincent vir veiligheid uit en ek loop.
0: Ai.
1: Vincent leef alles behalwe veilig.
0: Asseblief nie, Miss Juliana. Ek doen goed van dat ons partners is. Ek het nie die arme Shelley jammer gekry, omdat die lewe aanhou op haar so links en regs te klap.
1: Maar jy help haar nie deur in te storm en te maak en breek soos jy goed dink nie. Sy het nou koelkoppe om haar nodig.
0: Ja, sorry weer, Miss Juliana. Ek wou nog sê, net toe Reinders my laat gaan, stop Philip Pitter met sy fancy motor daar by hom. My oe het omtrent uitgepeel, maar Reineke se mogo stamp my toe met sy bakkie dat ek my ry moet kry.
1: Iets is aan die gang tussen Willem Wessels, Rampies Reinders en Philip Pitter. Maar dis nou in kaptein van Rooi se hande. Jy bly weg van daai drie manne af. Verstaan jy my?
0: Miss Juliana weet nog nie.
1: Wat is dit?
0: Met die garage inwyding het Rampies Reineke saam met 'n vrou vir prokureur Willem Willemse buite die tent kom sien.
1: Wat se vrou?
0: Ek ken haar nie. En toe ek net die huis toe ry, sien ons weer die scrapyard bakkie.
1: Ja?
0: Toe ry ons agter die bakkie aan. Hy het reg voor Shirley se woonstel gestop.
1: Maar ek weet nie 'n woord hiervan nie.
0: Dis toe ek uitklim en begin foto's neem met my selfoon dat Rampies Reineke en die vrou wegjag.
1: En toe begin jy op Rampies Reineke te fokus.
0: Ja, want toe Mrs. Magriet my bel en vertel Shirley se motor is gesteel, toe weet ek dadelik dis daai Reineke se werk.
1: Ek het Shirley gebel en haar die garage se bemarkingsmotor aangebied, maar sy het my warm plek toegestuur.
0: Fooi toch, dis kok wat haar laat snaaks optree.
1: En nou probeer jy haar help deur nog snaakser op te tree.
0: Hey, nou is my agtersteuwe goed warm geskop.
1: Burgemeester Williamson en Tina Treurnig het gevra jy met hulle huise se sekuriteitsstelsels nagaan.
0: Goed.
1: Kom asseblief by die mense uit.
0: Ek maak so, Miss Juliana.
1: Goed. Vanoggend nog hoor.
0: Goed so, sommer nou dadelijk, Miss Juliana. Thanks, Miss Juliana.

0: Oh, jy is net betyds vir tee, Margriet. Sit. Ek skink.
1: Dis welkom, dankie. Ek het eers van al Nettie se kelderfoto's kleurafdrukke laat maak. A4 grootes en het toe vir die kaptein gevat.
0: Is die ou brompop tevrede?
1: Ja, ek moes dadelik verduidelik hoe kan dit gekom het. En toe vertel ek hoe Nettie deur Pieter na sy plaas genooi is, hoe hy haar persoonlik sy kelderverdieping met sy drankversameling gewys het en hoe hy haar genooi het om die foto's na hartelus te neem.
0: Sterk swart. Dit help om leuns in jou keel af te kry.
1: 'n Wit lintjie op sy tyd is soos botter in konfyt. Ek kon sien die kaptein begin dadelik belangstel in die foto's van die uitsonderlike Skotse whisky, wat geen drankwinkel in ons klant verkoop nie, hoor. Wie sal R14,000 vir 'n borrel betaal?
0: Dit sal sy ondersoek minstens in die regte rigting stuur.
1: Ja.
0: Nou moet jy by Shirley uitkom en haar oortuig om van my motor aanbod gebruik te maak.
1: Ek het haar gebel en genooi om by my te kom eet. En toe hoor ek, Vincent vat haar George toe.
0: Hoekom?
1: En sy vlieg loop Kaapstad toe. Rachel het daar ontbied.
0: En my vernoot sê my nie 'n dooie woord daarvan vanoggend nie.
2: Laat ek raak.
1: Jy het so in die mannetjie se keelgat afgeklim dat hy hom flou geskrik het, nee.
0: Dit is hoogtyd dat iemand hom bymekaar maak.
1: Sy bakkie staan daar by Tina Treurnig se huis.
0: Ek het hom so intoe gestuur.
1: Dan luister hy tog na jou. Ontspan, man. Sy hart sit op die regte plek.
0: Dis nie oor sy hart wat ek bekommerd is nie. Dis die breinflautes wat die man kry.
1: Ek wil net vir die sek dankie sê vir al jou hulp met die Fannie Manders hulpfonds. En danksy jou is die hulpfonds met 'n spoed van die grond af. En ons doen wonderlike werk. Wil jy glo? Ek het gister 'n groot donasie van ons sakekamer gekry.
0: Dis nuus vir my.
1: Maar moenie verras wees as die Maritzburg naweek nuus se berig oor die hulpfonds waaroor jy hulle so optreen, oordonder word deur die sakekamer se skenking nie.
0: Asof die sakekamer die hulpfonds aan die gang hou. Skelms.
1: Ach, die fonds kla nie. Solank die gemeenskap gehelp word, kan ek met die politiek saamleef. Ja, my koppie is nog nie koud nie, maar ek moet by my kantoor uitkom.
0: Waarskynlik net nie dat die kaptein haar beslis sal gryp oor die foto's. Die foto's wat sy so fliks in Pieter se kelder geneem het.
1: Natuurlik. Sit, ek in die pad.

0: Genade, Vincent. Hierdie bok sjokolade is groter as jy.
1: Ai, Miss Margriet. Ek moes al lank al kom dankie sê het. Vir my lekker nuwe groot huurhuis. Ek het nou plek vir alles. En die huur is baie billik.
0: As my huurders gelukkig is, dan klop my hart chocolates. Dankie. Nie dat my heupe sjokolade kan bekostig nie. Ja, ek hoor jy ry met Shirley George toe.
1: Ja. Rachel Wolfart het vir haar vliegtuigkaartjie betaal.
0: Klink na bankroofsake.
1: Shirley praat nie. Die karstelerij het haar finaal geknak.
0: Praat met haar. Sy moet die motorvat wat Juliana haar aanbied.
1: Sy is soos een steeksdonkie as het by Miss Juliana kom.
0: Ja.
1: Ek dink, dis omdat ek in Miss Juliana partners is. Sy is vandag een afsier daar.
0: Ai toch. Ek is daarom bly om te sien julle twee het vrede gemaak.
1: Ook maar net solang ek my distance hou.
0: Nee, sy het genoeg om te verwerk. Maar hou aan praat met haar.
1: Maak so. Haar vlug is 9:00 vanaand, wat beteken sy kom eers 10:00 in Kaapstad aan. Maar nou ja, ek wou maar net kom dankie sê.
0: En ek waardeer dit. Jy moet net praat as daar iets is.
1: Daar is net een ou dingetjie.
0: Ek luister.
1: Ek het Mrs. Magriet se motor by die polisiestasie gesien. Is alles all right?
0: Ja. Ja, toe nou net een halwe woord. Net het een uitnodiging gekry na Pieterse plaas toe.
1: Oh, sy kan nie so toe gaan nie.
0: Sy was daar. En sy die wonderlikste foto's van Pieterse ingevoerde whisky geneem.
1: Oh, my kop waai oor ek detective speel om Shirley te help. Maar net die mag dit doen om Mrs. Magriet te help. Ha! Die double standards.
0: Ek het die foto's vir die kaptein gevat. Dis dieselfde borrel ingevoerde whisky wat op Ziegler se bedkassie gestaan het.
1: Oh, ek is bly as dit Mrs. Magriet se keuse help.
0: As dit Marcel, ja, ek hoop van harte so. Op hierdie stadium het ek alle hulp nodig. Ach, antwoord Juliana. Ek hoop net nie sy slaap al nie.
2: Ek is amper in die bed, vriendin.
0: Kyk jy nie televisie nie?
2: Ek het nie vanavond krag vir al die geskiet en verdriet.
0: Hoorie, kyk gauw. Hulle voer 'n onderhoud met kaptein Van Rooi.
2: Waaroor?
0: Oor die bankrower wat hulle vanmiddag gearresteer het. Volgens die kaptein is dit die tonnelgrawer wat toegesluit is.

0: Langroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Shelly! Isho!
1: Ay! Ek is so bly om jou te sien. Oh.
0: Het jy die regte tas van die vervoerband gevat?
1: Ja.
0: Het jy goeie vlug gehad?
1: Oh, scary! Dit was die eerste keer wat ek gevlieg het.
0: So waar? Vlieg is altyd vir my lekker.
1: Ek sal eers daar aan gewoond moet raak.
0: Kom, ons gesels terwyl ons gaste huis toe ry. Sleep jy tasse?
1: Ek was jare laas in Kaapstad.
0: Dit bly darm 'n mooi plek. Ons staan môre oggend vroeg op.
1: Ja. Dink jy regtig Gert Greef sal met my praat?
0: Met jou alleen, ja. Hy het so gevra.
1: En dis oukei met jou?
0: Daar het gistermiddag iets gebeur wat sake verander het. Kaptein van Rooi het die tonnelgrawer gearresteer.
1: Wat? Wie is dit?
0: Meneer Reyneke.
1: Ah, Rampies Reyneke?
0: Ja. Hy en Gert Greef is toe halfbroers. Een ma, twee pa's. Gert is amper 20 jaar ouer as Rampies.
1: Dis hoe Gert en Koevoet Bruinders die bankroof beplan het, met Rampies Reyneke se hulp.
0: En Gert se vrou Gertie. Hou vas aan jou gordel. Dis Gertie wat saam met Reyneke voor jou woonstel in die scrapyard bakkie was.
1: Was sy in Maritzburg?
0: Ja, want hulle het geweet toe die polisie die bakkie in Louis Ludik se garage kry, was Reyneke se dopie geklink. Die bakkie is vol van sy vingerafdrukke, sigaretstompies met sy DNA daarop. Net een mens kon met daai bakkie gery het.
1: Jo, so, hoekom wil Gert nou met my praat?
0: Ons wil ook weet. Dis hoekom ek toestemming gekry het dat jy met hom mag praat.
1: Ek gaan nie vannag slaap nie.
0: Ja, ja, ek weet dit werk op jou senuwees, maar ek weet ook, dis 'n hoofstuk in jou lewe wat jy oor en verby wil kry. Hi Shirley, ek wou jou nou net kom soek. Het jy goed geslaap?
1: Ja, dankie. Skus, Vincent het my opgehou.
0: Hy kan seker nie uitgepraat raak oor die arrestasie nie.
1: Ach, dit ook. Nee, ek het my huissleutels vir hom gegee. Hy het vir my 'n kamera bo my garage ingesit en bo my woonstel deur.
0: Dis goed.
1: Ja, is weggesteek dat jy dit nie maklik sal raak sien nie.
0: En jy kan nou op 'n skerm in jou huis sien wat gebeur voor albei deure.
1: Ja, en dit laat my bietjie veiliger voel.
0: Vincent vir veiligheid.
1: Het jy al klaar geëet?
0: Ja, ek is 'n vroeë meisie. Ek sal vir jou wag. Eet eers ontbyt. Dis ingesluit by die gastehuis verblyf.
1: O, oh, lyk lekker. Ek sal gou maak. Ek skink maar vir jou nog 'n koffie.
0: O, jong, ek drink te veel koffieën, maar iets sê vir my, ons gaan dit nodig kry. Dis 'n lang dag wat wag.
1: Is dit nou maksimum gevangenis?
0: Ja, hier binne is 'n paar lelike monsters, hoor.
1: Maar is jy seker ek is veilig alleen by Gert?
0: Hulle verseker my die wag is altyd naby. En Greef kom in voetboeie in. Julle sit weerskante van 'n tafel en gesels.
1: Oh, ek wens jy kon saam met my ingegaan het.
0: Vasbyt, Shirley. Kyk hom vas in die oog. Moenie dat hy jou boelie of met jou kop smokkel nie. Dink heeltyd op jou voete. Kom ons gaan in. Hoe sê ek altyd? It's showtime!
1: Rachel, ek moes nooit ingegaan het nie.
0: Ach, Shirley, ontspan, du? Ons is weg van maksimum gevangenis en ons is veilig hier in 'n parkie. Kom sit. Haal 'n bietjie diep asem. En uit. En dan vertel jy my alles.
1: Gert Greef en Koevoet het die bankroof beplan. Hulle sou al twee op parool uitkom. Reineke het hulle gehelp met die papiere vir die paroolraad, wat dit ook al beteken.
0: Dit beteken, dit was Reineke wat die briefhoofde uit Vincent en Magriets kantore gesteel het, of laat steel het.
1: Maar, toe voeter Gert die bewaarder en hulle gooi sy aansoek vir die parool in die asblik.
0: Gertie het vir Koevoet die woonstel langs joune gereel.
1: Ja, volgens Gert was ek die groot probleem van die begin af.
0: Hoeso?
1: Want Koevoet was meer bekommerd om sake met sy dogter reg te maak as om die bankroof uit te voer.
0: Baie interessant.
1: Gert het met Reineke vasgemaak dat hy vir hom instaan. Daarom het Rampies 4 manne uit Lesotho laat invlieg.
0: Wat?
1: Hulle het gehelp om die tonnel te grawe.
0: Die 4 manne uit Lesotho is nuus.
1: Reineke het hulle self George toe gevat en weer uitgevlieg na die tonnel gegrawe is en voor die bank beroof is.
0: Slim. Baie slim.
1: Hulle het van die begin af met 2 bakkies gewerk. Albei het soos Vincent se bakkies gelyk.
0: Waarvan net 1 gekry is.
1: Die dag van die bankroof het Reineke die brandkluis oopgemaak. Hy en Koevoet het toe al die geld en sluitkussies na die 1 bakkie gedra.
0: Wat netjies in die pakhuis geparkeer was.
1: Ja, maar Reineke het eers al die gereedskap op die ander bakkie gelaai en gery om dit met bakkie en al met sy woeste masjien plat te druk. Dis hoekom die polisie net 1 bakkie gekry het.
0: Toe moes Koevoet vir hom in Boba's bank wag.
1: Hulle sou saam met die byt na 'n gehuurde huis ry. Daar sou hulle alles verdeel voor elkeen nou sy eie pad gaan.
0: Maar toe Reineke terugkom in die bank, lê Koevoet daar met 'n koel in sy agterkop en die bakkie met die byt was weg.
1: Ja, hy is geskiet omdat ek hom so gehaat het oor wat hy aan my gedoen het. Gertie het Reineke kom oplaai Kleinbil toe.
0: En toe is dit chaos. Gert greef braak seker gal.
1: Hy blameer Ludik en my as die grootste rugstekers.
0: Ek pak ook die skuld op Louis. Maar ek het nie gedink hy sal jou blameer nie. Dit verklaar waarom Gertie en Reineke voor jou woonstel was.
1: Dis nie al nie.
0: Wat nog?
1: Reineke het 'n saak teen my gemaak om my terug te kry. Om almal te wys wat 'n krimineel ek is.
0: Waarvoor nogal?
1: Oor 'n dom ding wat ek ingevang het.
0: Iemand het my anoniem gebel en vertel jy was by Reineke met jou ou motor die dag toe jou motor in Kleinbult gesteel is.
1: Dan weet jy van my skande.
0: So, is dit waar dat jy jou ou motor aan Reineke verkoop het? Sodat hy die onderdele op die swart mark kon verkoop.
1: En toe gee ek my motor aan as gesteel by die assuransie en ek kry 2 keer die geld nadat Ludik my warm gepraat het om dit te doen. Maar nou het Reineke 'n beëdigde verklaring by prokureur Wessels ingehandig.
0: Toe maar, Shirley. Hier, gebruik die sneesdoekie.
1: Dankie. Reineke sê in sy verklaring, ek het Pauline se motor ook aan hom verkoop vir die onderdele.
0: En? Het jy?
1: Nee, nooit nie. Maar hulle maak nou asof ek 'n groot krimineel is.
0: Kaptein van Rooi het my vroeër gebel. Pieter het 'n beëdigde verklaring ingehandig dat hy toevallig by Reineke se skrootwerf was. Hy het gesien hoe jy jou ou motor aan Reineke verkoop. En hy weet jy het vir die assuransie daaroor gelieg.
1: Philip het daarvan geweet. Hierso. Kyk hier op my foon. Dit is die boodskap van my bank.
0: Hierse. Een betaling van 10.000 rand.
1: Van Reineke se scrapyard. Dis kwansys vir Pauline se motor wat ek aan hulle verkoop het.
0: Genade, maar hierdie mense is geniepsig.
1: Hulle haat rugstekers. Ek is glo weg met die helfte van die gesteelde geld. Hulle verwag ek sal gou agter Ludik aan uit die land vlug, maar hulle sal dit keer al is dit die laaste ding wat hulle reg kry. Ek het nie eers 'n paspoort nie.
0: Shirley, ek weet dis 'n liderlike hou wat jy nie sien kom het nie. Maar jy help om 'n groot bankroof op te los. Dit gaan beslis punte tel.
1: Nee, Rachel, my lewe is oor en verby. Ek gaan reg uit tronk toe omdat die vieslike Ludik my na Reyneke toe gestuur het om te skoor. En toe val ek daarvoor.
0: Ai. En toe los hy jou net so. Hy vlug land uit en hy spandeer ewe rustig sy miljoene. Netjies uitgewerk.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Môre, meneer Pieter.
1: Nee, genochtig. Ek het jou uitdrukkelijk gesê, ek soek jou nie in my voorsitterskantoor nie. En daar maak jy so waar weer die deur toe.
0: Mag ek maar sit?
1: Nee, staan. Sê jou sê en kry dan jou ry.
0: Ek sit liefies, voor het lyk of ek jou uit die hoogte aanspreek.
1: En daar sit die ongenooide man sommer.
0: Daar is 3 dringende sake.
1: O, sommer 3 volgend.
0: Laat my begin deur te sê, Maresburg en Kleinbult het 'n gesamentlike taakspan op die been gebring. Ons doel is om van nou af saam die bankroof te ondersoek.
1: Maar wat het met my te doen?
0: Jy het besluit om Shirley se assuransiebedrog liefs by die Kleinbult polisiestasie te gaan aanmeld, alhoewel sy in Maresburg bly.
1: Omdat sy die bedrog in Kleinbult gepleeg het.
0: En mag ek vra, hoekom het jy so lank geneem voor jy die saak aanhange gemaak het?
1: Ek speel golf saam met Willem Wessels. Ek het die saak met hom bespreek. Rampies Reyneke is sy kliënt. Hy het my gevra my verklaring 'n rukkie terug te hou.
0: En toe Rampies Reyneke probleme optel oor sy beweerde betrokkenheid by die bankroof, lê jy vinnig die verklaring af om die nuus van die dag na Shirley Adams oor te skuif.
1: Niks het oorgeskuif nie, want terwyl julle Rampies Reyneke nie gou genoeg in die tronk kon smyt nie, loop Shirley skotvry rond. Julle het haar nog steeds van niks aangekla nie.
0: Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog. Stap 1 is om te sien wanneer sy vir haar ou motor die Reyneke skrootwerf betaal is. Ons kry tans geen bewys daarvan nie.
1: Sulke transaksies is kontant transaksies.
0: Maar vir haar tweede motor, jou vrou Pauline se motor, word daar toe R10,000 in Shirley se bankrekening inbetaal. Dit gebeur na sy die motor as gesteel aangemeld het.
1: Kaptein, die vrou het 'n skelmstrekenaar wat jy nie wil raak sien nie. Dis waarom assuransiepremies die hoogte inskiet.
0: Ek noem dit aan jou. Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog teen Shirley Adams.
1: Nie dat misdade in hierdie dorp ooit opgelos word nie.
0: Tweedens wil ek jou vra of jy duur Springbank whisky uit Skotland invoer.
1: Wat het dit met jou te doen?
0: Dit is 'n eenvoudige vraag. Voer jy dit in? Ja of nee?
1: Ja. Ek het onlangs my drankversameling daarmee uitgebrei.
0: En het jy vir iemand op die dorp 'n bottel van die whisky as geskenk gegee?
1: Ja, die dag toe ek 500,000 rand in Magriet se bankrekening inbetaal het vir haar Fanie Manders hulpfonds. Toe het ek vir haar die R14,000 bottel whisky gegee om haar hulpfonds mee te vier. Die dag wat die burgemeester dit goedkeur. Let wel, ek het dit nie teruggevra toe ek haar gevra het om my geld terug te betaal nie. Hoekom vra jy?
0: Omdat so 'n bottel voor Zak Ziegler se bedkassie beland het. Dit was vol slaappille waaraan hy hom toe vergryp het.
1: Ek sien. Ziegler is dood aan 'n oordose slaappille wat Magriet vir hom gevoer het. Nou probeer jy my laat skuldig lyk. Probeer maar weer, kaptein.
0: Jy weet ons ondersoek die moord op Zak Ziegler. Saak 3 is baie ernstig.
1: Wat kan so ernstig wees?
0: 'n Afgetrede forensiese patoloog, Dr. Bentley, het my in die staatsaanklaar kom sien. Hy het met jou vrou Pauline se laaste hospitaalverslag, die een kort voor haar selfdood, by ons opgedaag. Hy het ons oortuig dat 'n tweede autopsie op Pauline uitgevoer moet word. Ons het die nodige lasbrief bekom en ek lig jou hiermee in.
1: Wat?
0: Dat 'n span op die oomblik in die Maresburg begrafplaas besig is om haar liggaam te grawe. Dr. Bentley sal die tweede autopsie doen.
1: Julle het nie die reg om dit te doen nie.
0: Hy kry, sodat jy kan gaan bystaan as jy wil. En hierso, 'n gewaarmerkte kopie van die lasbrief.
1: Ek dagvaar jou broek van jou lyf af van rooi. Jy's nie 'n kaptein se agterend nie. Skynheilige fluksel, pateties, esel!

0: Morgen, Philip.
1: Wat soek jy hier? Ah, jy het Bentley aan boord gebring.
0: Dr. Bentley het afgetree. Jy moet 'n aansienlike bedrag neersit voor hy by 'n saak betrokke raak.
1: En toe betaal jy vragtig die bedrag.
0: Eers na ek baie opgelees het.
1: Waaroor nogal?
0: Pauline is daar voor haar dood vir 2 gebreekte ribbebene in die hospitaal behandel. Vir haar om 'n tou oor 'n balk bo haar kop te gooi, het sy die volle gebruik van haar arms en rotasie van haar boonste torso nodig. En sulke bewegings vererger ribpyn aansienlik. Dis nou volgens my beskeie mening, onmoontlik.
1: En van wanneer af is jy 'n mediese dokter?
0: Philip, Pauline het aansienlike boonste liggaamsmobiliteit, krag en balans nodig gehad om daardie tou se punt oor die balk te gooi. 2 gebreekte ribbes sal haar vermoëns ernstig benadeel, intense pyn veroorsaak en haar bewegings beperk.
1: Sy was 'n paar dae in die hospitaal, 'n paar dae by die huis. Sy asof haar ribbes die oggend voor sy haarself opgehang het gebreek het nie.
0: Maar om 'n swaar voorwerp soos 'n trapleer om te skop, vereis skielike kragtige samentrekking van die kern en tussenribspiere. So 'n plofbeweging sal die senuweestelsel syne laat uitstuur vir die omliggende spiere om styf te trek, om die pyn te probeer beperk. Sy sou 'n skerp steekpyn gekry het wat haar se muur laat haltroep het.
1: Liewe magtig, hoeveel van die crime scene investigation programme kyk jy op televisie?
0: O, Philip, as ek jy is, trek ek die hofdokumente oor die Jason Rode hofsaak nader. Bestudeer dit.
1: Wie die ongeluk is hy?
0: Die Johannesburgse sakeman. Die een wat sy vrou Susan in Julie 2016 op die Spierlandgoed buite Stellenbosch in hulle hotelkamer vermoor het. Hy het beweer sy het haarself opgehang. Goeie leesstof.
1: Ek gaan jou en die kapteintjie bankrot dagvaar vir naamskending.
0: Jy weet,
1: dis 'n belofte.
0: Daar is iets soos 'n gevorderde beeldvorming. Het jy al daarvan gehoor? Wat subtiele frakture of interne bloeding kan opspoor, wat nie mag ooreenstem met jou weergawe van gebeure nie.
1: Maar ek...
0: Dis alles patologiese werk wat nie met die oorhaastige eerste autopsie gedoen is nie. Durf ek dit waag om te sê, die lijkskouer is ook een van jou gereelde golfmaats.
1: Ek sien jou in die hof.
0: Ja. Ek sal graag die hofverrigtinge wil bywoon. Al is dit net om te sien hoe jy sweet in die beskuldigde bank.
1: Jy en die kaptein sal van my hoor.
0: Uiteindelik ry almal.
2: Ek sien al wat die joernalis is, was hy by jou.
0: En almal vra my dieselfde vraag.
2: Nou, jy gaan prominent in al die media verslaaf wees.
0: Wel, as die tweede autopsie nie die resultate oplewer wat ek hoop het sal nie, gaan Pieter al hierdie media verslaag gebruik wanneer hy my dagvaar vir naamskending.
2: Nou kan ek jou ook maar die joernaliste se gunsteling vraag vra. Hoekom is jy so betrokke by Pauline se dood?
0: Ek is by Margriet Manders betrokke. Ek dink baie van die vrou. In my boek behandel die lewe haar stief. Die foto's van haar man se affair met Pauline het haar amper geknak. En Pieter smeer eenvoudig alles op Margriet se brood. Iemand moet vir haar opkom.
2: Volgens hom het hy vir Margriet 'n bottel ingevoerde Springbank whisky gegee. Saam met die geld wat hy de

0: 10 minute, dan waai jy.
1: Dankie. Hierso, jou roomhuis met 'n houtlepeltjie. My pel op skool het altyd gesê, chill in jou te roomhuis.
0: Dankie. Sit maar.
1: Dankie. Werk die nuwe kameras daarom?
0: Ja. Ek het mooi gekyk voor ek oopgemaak het.
1: Mag ek iets vra voor my 10 minute om is?
0: Nie eintlik nie. Ons eet mos roomhuis.
1: Jy weet jy het 'n prokureur nodig.
0: Asseblief, nie jy ook nie.
1: Wie het jou nog daaroor probeer konwins?
0: Jy wil nie weet
1: nie. Nee, ek wil. Wie?
0: Ek het op my nugter maag vanoggend 'n oproep uit Indië gekry.
1: Indië? Wie bel jou uit Indië uit?
0: Die freksel van 'n Louis Ludik.
1: Louis Ludik? Seriously?
0: Sit glo langs my ma. Sy het hom goed by mekaar gemaak omdat hy my in die moeilikheid laat beland het.
1: Ludik sit langs Sally Breinders in Indië. Mm. En hulle weet jy het troubles met die polisie in Maritzburg. Ho, nou het ek als gehoor.
0: Ek tog ek stik in my koffie.
1: En hoeveel die voortvlugtende prokureer jou nou hier?
0: Ek gaan kyk na die bank se boodskap op my selfoon.
1: Hy het so waar 30.000 rand in jou bankrekening inbetaal.
0: Ja, ek moet vir my die beste prokureur in die dorp kry en Reyneke op sy dinges gee.
1: Nou het ek alles gesien. En hier is ek om jou te konwins, jy moet saam met my na Ms. Juliana se prokureur toe gaan.
0: Ek soek niks van die vrou nie.
1: Maar haar prokureur is die beste op die dorp. Jy het mos nou baie ponde om homself te betaal.
0: Ek dink nog.
1: Ek en die prokureurkie chat nog al lekker. Ek sal hom bel en vir jou 'n afspraak maak.
0: Ek sê jou, ek dink nog. En jy weet wat kaptein Smarty Pants gaan doen? Hy gaan my bank statements aanvra en hulle met 'n houtoog deurwerk.
1: Oh, kom sal hy dit doen?
0: Jy kan maar ook lekker vlak wees. Want hy gaan kyk wanneer het die skrapjaar geld op my bankrekening inbetaal.
1: Maar hulle het mos toe Pauline se motor gesteel is.
0: Die kaptein weet dit nie. Rachel het my gesê, solank die polisie nie kan bewys dat ek geld vir my ou skedonk by Reyneke gekry het nie, is dit sy woord teen myne.
1: Maar die vloeksteen van 'n putter gaan getuig. Hy het gesien hoe betaal Reyneke jou.
0: Rachel sê enige prokureur wat weet wat hy doen, sal mincemeat van Philip in die hof maak. Hoekom het hy nie dadelik gepraat nie? Waar het hy toevallig gestaan en kyk? Want ek en Reyneke was alleen in sy kantoor agter 'n toedeur.
1: O, wat jy natuurlik nie mag sê nie. Want dan incriminate jy jouself.
0: Ja, maar Rachel sê sy wil nog sien of Pieter sy naam op die blok gaan sit vir Reyneke. Veral nou dat hy in die tjoekie sit.
1: Maar dan het jy net 'n goeie prokureur in jou konner nodig.
0: Ja, hou op met karring.
1: Ag man, kan ek maar die prokureur bel?
0: O, ja, bel maar en kry klaar. Jou 10 minute is om.
1: Moet nou nie so wees, Shirley, ek eet dan nog my roomhuis.
0: Vincent, ek wil onder die stort gaan staan.
1: Sê my eers, was jy nie eers 'n bietjie lus om vir Ludik te sê, gee daai foon vir my ma aan, ek wil met haar praat nie?
0: Nee, vra liever waarom het my ma nie die foon by Ludik gevat en met my gepraat nie. Dis 'n skande.
1: Die vrou het duidelik nie 'n hart en 'n conscience nie. Ek kry dit nie deur my kop hoe 'n ma haar enigste kind kan damp en van haar vergeet nie.
0: Dis hoe dit is. Dit gaan nie goed vir my regte ma Lisbeth Adams nie. Die hospitaal het my gebel.
1: Voel tog, ek is jammer om dit te hoor. Gaan jy soontoe ry? Want ek kan vir jou 'n ryding organise.
0: Ek moet eintlik ry. Maar hoor net eers. My kop draai lelik. Laat ek net sort en my kop uitsort.
1: Dit werk vir my.
0: Ek bel jou môre.
1: Goed so. My roomhuis is klaar. Dankie, Vincent. Dit was nou 'n rein gedagte.
0: Ja, toe. Dankie. Los maar, ek sal die leebakkies in my asdrom gooi.
1: Goed so. Daar sy.

0: oorie, ons maak weer so, hoor.
1: Ek het 'n goeie idee wie jou gestuur het om my vriend by te nooi.
2: Ek en Vincent het gisteraand lank gesels.
1: So gedink.
2: Shirley, ek voel soos 'n hond.
1: Hoekom? Jy het jou motorfenskoe gewen. Die reëls is duidelik. As jy nie daar met die garage opening was met die trekking nie, wen jy niks nie. Ek was nie daar nie en jy was. Case closed.
2: Maar ek weet, jy moet Malmesbury toe.
1: Ek is niemand se charity case nie.
2: Ry asseblief met my ou motor, solank as wat jy wil. Ek kry mos nou die nuwe motor. En jy wil nie van Juliana se aanbod gebruik maak nie. Dink aan jou ma, sy kom nou eerste.
1: Dankie, maar dis tyd dat jy en Vincent leer. Ek wil niks van Juliana Julies hê nie.
2: Goed. Ek hoor jou. Wil jy nie terugkom potpourri toe nie? Jy kan die helfte van die besigheid terugkoop. Dieselfde prys.
1: Ek dink nog oor die pad vorentoe. Op die oomblik is my naam sleg vir enige besigheid. Ek wil dit nie aan potpourri doen nie.
2: Onthou net. My aanbod staan.
1: Dankie. Is jy tevrede met jou nuwe hulp in potpourri?
2: Baie. Sy wil werk en sy leer graag.
1: Is dit waar oor Pauline Pieter?
2: Ja. Ek moes gisteraand by Magriet gaan eet omdat jy haar 'n koue skouer gegooi het. Ach. En toe sit sy nou met al die kos.
1: Ek is nie lus vir mense en al hulle vrae nie.
2: Jy kan dit nie glo nie, maar die skelm Philip Pieter het die kaptein vertel. Hy het vir Magriet 'n bottel duur ingevoerde Springbank whisky geskenk gegee.
1: Om dit te laat lyk dat Magriet vir Ziegler met slaaphulle vermoor het.
2: Hy bly maar 'n slang. Ek hoop regtig die slim patoloog kan bewys Philip Pieter het Pauline vermoor. Dit was nie selfdood nie. As hulle hom vir een moord getrap kry, sal die res in plek val.
1: Die moorde op Fanny Manders en Zak Ziegler.
2: Jep.
1: Hoe gaan dit met Magriet?
2: Sy probeer het wegsteek, maar sy sukkel.
1: En toe drop ek haar ook gisteraand.
2: Ja, sy verstaan. Sy sê daar's baie dae wat sy in hierdie vlaktes wil inhol. Oorie, sal jy my by potpourri aflaai? Dan ry jy met my motor.
1: Is jy seker?
2: Natuurlik. My nuwe motor staan oor kan die pad by Julie's garage. En, ach, ek sal altyd skuldig voel om daarin rond te ry.
1: Goed. Kan ons gou sterk swart tee bestel voor ons ry?
2: Hoekom nie? Kelner! Hieso! Waar jy net jy my ontvoer? En waarna kyk ons, Vincent?
0: Kyk. Wie staan daar oorkant by die bushalte?
2: Oh, maar dis mos...
0: Ja, dis wat ek gehoor het en wou kom uitcheck het. Gertie Greef, al die pad van Kaapstad om die skrepjaar te bestuur, terwyl Rampies Reineke in die tjoekie sit.
2: Sy wag nie vir die bus nie. Die skrepjaar bakkie staan reg langs die bushalte.
0: Daai auntie wag vir iemand. Koevert in die hand.
2: Skakel af. Ons wag ook.
0: Godzo. Jou nuwe motor loop soos 'n droom.
2: Net jammer ek voel te skuldig om daarin rond te ry.
0: Ons kon dit nie waag om met my bakkie Kleinbult toe te kom nie.
2: O, wag, wag. Wag 'n bietjie, kyk. Daar kom 'n...
0: Hoi?
2: Kan jy dit glo? Daar stop Philip Pieter by haar.
0: En sy gee vir hom die koevert aan, deur sy oop ruit.
2: Wat het Gertie Greef so pas vir Philip Pieter gegee?
0: Hey, wie sal weet? En daar loop Auntie Gertie nou. Ewe swaai bout na die skrepjaardse bakkie. Kyk hier links of rechts. Ry net weg.
2: Asof niks gebeur het nie.
1: Gelukkig het ek die lieflikste video op my selfoonkamera geskiet.
0: Jy het?
1: Alles is vasgelê. En lekker ingezoom.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Goeiemiddag, meneer die voorsitter.
1: Wat soek jy in my kantoor?
0: Jy weet, na jarenlange vroeging oorweeg ek het uiteindelik om lid van die sakekamer te word.
1: Kry die vorms voor. Ek het jou nie genooi om te sit nie.
0: Nee, ek het my sommer self genooi.
1: Ons het sekuriteit wat ongewenste persone verwyder. Wil jy hê ek moet hulle bel?
0: Nee, wag, ek het 'n foto vir jou. Dit is hier in my handsak.
1: Kry.
0: Daar sy. Ek wil vra of ek nog so 'n spesiale bottel whisky by jou kan kry. Hierso, kyk daar. The Springbank Scotch Whisky.
1: Besef jy hierdie bottel kos meer as R14,000?
0: Jy het my al een daarvan gegee, maar ek sukkel so om te onthou. En toe dog ek, laat ek mooi vra vir nog 'n bottel. Maar hierdie keer beloof ek jou, ek neem 'n foto daarvan.
1: Die foto is in my kelderverdieping geneem. Hoe het jy daar aangekom? Wanneer was jy daar?
0: Jy het my dan oorgenooi om jou besonderse drankversameling te sien. Onthou jy dit nie?
1: Het jy kom kopspeletjies speel?
0: Ek? Arm druk met die geagte voorsitter. Ek ken my plek.
1: Ek lê 'n klag teen jou van onregmatige betreding van my plaas.
0: 'n Klag soos jy teen Shirley gelê het.
1: Sy is skuldig aan assuransiebedrog.
0: Wat jy toevallig gesien gebeur het. Ek het nie geweet jy het so baie gemeen met Rampies Reyneke nie.
1: Dit het niks met Reyneke te doen nie. Dit gaan oor Shirley Adams se bedrog.
0: Wat het Rampies se skoonsister dan gistermiddag vir jou gegee?
1: Wie?
0: Gertie Greef, die tronkvoel. Gert Greef se vrou.
1: Ek ken haar van geen kant af nie. Waar kom jy aan die nonsens wat ek gister iets by haar gekry het, hè?
0: Wel, iemand het gister in Kleinbult 'n skitterende video gemaak van die oorhandiging van 'n groot koevert aan jou. En dit was by die bushalte, onthou jy nie? En toe stuur die iemand dit vir my.
1: Margriet, trap versigtig. Jy is te lig vir die liga waarin jy probeer speel. Ek laat nie met my mors nie.
0: Ai, en ek het sulke lekker binnekring inligting gekry wat ek met jou wou deel. Oor die patoloog se tweede autopsie. Maar is duidelik, jy dink ek is uit my diepte uit, nie?
1: Wat 'n binnekring inligting.
0: Het jy geweet in 'n regte, egte selfdoodhang situasie is die ligatuurmerk tipies 'n omgekeerde V-vorm, skuins opwaarts in die rigting van die knoop van die tou.
1: Kyk jy ook nou crime scene investigation programme soos Juliana Julies?
0: As jy 'n horisontale sirkelvorm gemerk kry op die slagoffer se nek, dan beteken dit die arme mens is eers op die grond verwurg en toe aan die tou opgehang. Weet jy hoe die merk op Pauline se nek gelyk het?
1: Nee, en ek wil ook nie weet nie.
0: En jy weet natuurlik, as die patoloog breinswelling met die autopsie kry, gebruik hy groot mediese woorde. Maar in eenvoudige Afrikaans beteken dit, die arme mens was bewusteloos en kon haarself nie opgehang het nie.
1: Jy moet loop of ek bel sekuriteit.
0: Nou maar goed. Ek vra vir die aansoek vir ons voor. Ek neem aan, ek kry nie nog 'n bottel Springbank whisky nie.
1: Nee, Margriet. Een bottel is heeltemal genoeg. Waar is die video waarvan jy praat?
0: Mooi dag, meneer die voorsitter.
2: Daar sy, Mrs. Margriet. Die kamera bo die garage is op. En nou het Mrs. Margriet dieselfde kamera's in jou plek as Shirley.
0: Ach, dankie. Jou geld is klaar in jou bankrekening inbetaal.
2: Baie dankie, Mrs. Margriet. Ek hoor Nettie het so waar vir jou en Rachel die video gestuur.
0: Ek hoor mevrou Gertie Greef bestuur nou die scrapyard.
2: Mrs. Margriet, weet die info is sensitief.
0: Het jy ook soos die kaptein agter jou gut feel aan Kleinbult toe gery?
2: Ek hoop nie Mrs. Margriet praat uit oor die video nie.
0: Hou jy van Nettie se nuwe motor?
2: Mrs. Margriet, hou op om my questions te duck and to dive.
0: Vincent, ek het nie 'n los mond nie, Maar wat het Gertie Greef vir Philip Pieter gegee?
2: Ek dink, alles gaan terug na die oproep wat Pieter van Willem Wessels gekry het, die keer toe Nettie by hom gekuier het.
0: Wat is dit wat Pieter van Nettie gesê het wat jou pla?
2: Dit was iets soos, hy kan nie beëdigde verklaring maak oor iets wat ek gehoor het nie.
0: Ek en Nettie het baie oor daai sinnetjie gepraat. Dit beteken net een ding. Willem Willemse het Pieter gedwing om die verklaring teen Shirley te maak.
2: En dit het iets te doen met wat Willemse van Ziegler weet.
0: Oh.
2: Dis hoekom Pieter oor Ziegler gevra het. En toe grom hy, Ziegler is 'n slang en hy jaag oop en toe Kleinbult toe.
0: Maar ek kan nie Ziegler by die Greefs uitbring nie. Wanneer het Pieter in die Greefs 'n koneksie gemaak?
2: Nie 'n idee nie.
0: Nettie wil nie na die kaptein toe gaan met al die inligting nie. Sy wag vir Rachel.
2: Waar is Rachel?
0: Niemand weet nie. Sy het Shirley teruggebring Maresburg toe en toe net verdwyn. Waarna toe is jy nou skielik so haastig?
2: Dit was my laaste job vir die dag. Tyd om huis te kry.
0: Nou, moenie laat ek jou ophou nie.

0: Meneer Butter.
1: Naand, Vincent.
0: Eerste keer wat meneer by die huis kom.
1: Wat jy by Margriet Manders huur. Ja,
2: dit is.
0: Nou, ek bly lekker en dis 'n billike huur.
1: Juliana en Margriet kyk mooi na jou.
0: Ek kan nie kla nie.
1: Jy weet ek het vir my plaas voor myne huis op Kleinbult gekoop.
0: Ja, Louis Ludik se huis. Ek moes die nuwe security system gaan insit, voor hy die huis aan meneer kom verkoop het.
1: My plaasvoorman moes gister vroeër loop. Sy vrou moet hier staan nogal dikwels dokter toe.
0: Sorry om dit te hoor.
1: Gister op pad van die dokter af, het hy by 'n winkel in Kleinbult gestop. Toe sien hy jou oorkant by die garage. Jy was besig om petrol in te gooi, maar het was nie jou bakkie nie. Hy het gewaai, maar jy het hom nie raak gesien nie.
0: Ek weet nie eers, hy was daar naby nie.
1: Met wisse motor was jy in Kleinbult?
0: Dit is net die motor wat sy die aand gewen het met die inwyding van die garage.
1: Was Nettie saam met jou?
0: Nee, ek het gevra of ek die motor vir 'n spin kan vat. Nettie wil nie met die ding ry nie, want eintlik het Shirley die kar gewen. Maar Shirley was hy daar toe die trekking gedoen is. En nou voel Nettie sleg om met die motor te ry.
1: En? Was jy alleen?
0: Ja. Nettie kon nie by Potpourri wegkom nie. Hulle het onverwags nog 'n toerbus gekry.
1: Margriet Manders was volgend by my met allerhande beskuldigings.
0: Waarvoor?
1: Iemand was gister in Kleinbult. Die persoon het glo 'n video gemaak van hoe 'n Gertie Greef 'n koevert vir my gegee het.
0: Is dit dieselfde vrou wat saam met Rampies Reyneke by Shirley se woonstel was?
1: Ek weet nie daarvan.
0: Ek het die aand met my selfoon probeer om foto's van hulle te neem, maar toe jaag Reyneke weg.
1: Het jy gister weer 'n video van Gertie Greef gemaak?
0: Hy? Is sy dan terug op Kleinbult?
1: Jy lieg nie baie oortuigend nie.
0: Nee, Jenny en meneer, daai vrou laat my worry.
1: Nie naastenby soos dit my worry of pla nie, dat mense video's van my maak nie, sonder my toestemming. Jy speel met vuur. Moenie huil as iets van jou brand nie, hoor.

0: telepathie. Ek wou jou nou net bel.
1: Mrs. Magriet, bel Nettie en waarsku haar. Ek was alleen met haar motor in Kleinbult. Pitter was nou net hier by my. Die duivel is los oor iemand se los mond oor 'n sekere video.
0: Wag net eers. Rachel het my sopas met die groot nuus gebel. Louis Ludik het sopas by Maresburg se polisiestasie aangestap. Hy het al die pad van Indië afgevlieg om homself te kom oorgee. Hy sit in Maresburg se polisiestasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Eige, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste muziek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.net.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Blow. Yo, yo, yo, Stasie.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie,

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneemetes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

0: Hey, jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste muziek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak.
1: Jy luister na country klanke.
2: Joustasie.net.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Goeiemiddag hier op jou stasie en ek groet julle. My naam is Ina Botha en hierdie program se naam is Kompas en ons kuier heerlik saam van 4 tot 6 rondom God se woord, die waarheid en onderwerpe wat saak maak vir ons as mens hier op aarde. Onthou ook dit is vroue maand en ons geniet die maand vreeslik baie vrouens kom by mekaar in plekke om dit te vier dat hulle vrouens is, kinders is van Jesus en ons het ook self 'n vroue oggend gehad by ons gemeente waar 130 vrouens saamgekom het en saam die Here groot gemaak het. Dit was regtig spesiaal geweest en die Here het ons kom ontmoet en ons het 'n heerlike tyd saam gehad. Maar vanmiddag hier op Kompas het ek 'n onderwerp wat baie na in my hart is, wat ek graag met julle wil deel. En dit is nie net vir vrouens, dit is vir almal van julle. En ek glo, die Here het dit op my hart geplaas vir hierdie oomblik en tyd. Want hy het 'n afspraak met jou. Laasweek was ek 'n bietjie ontsteld geweest oor 'n lelike kommentaar wat gelewer was op TikTok. Maar toe ek stil geraak het, moes ek weer eens besef, dis precies wat Satan wou doen. Hy wou my ontstel. Hy wou die werk wat God begin het hier ongedaan maak. Dit was 'n direkte aanval op my. Maar Satan is 'n leenaar. Sy hele doel is om te maak dat jy sleg voel oor jouself en hy plant 'n saaitjie van twyfel in jou hart wat kan posvat as jy dit toelaat. Woorde het krag. Mense, woorde het krag. Woorde kan jou opbou of jou afkraak. En ons is so vinnig om negatiewe kommentaar en lelike aanmerkings van ander te luister en het ons eie te maak. En die Engelse woord daarvoor is misleading. Misleading beteken handeling om iemand met opset onder verkeerde indruk te bring of oortuiging van onwaarheid of dalk net die verdraaiing van so 'n bietjie van 'n waarheid. Dit beteken nie dat hulle weet waarvan hulle praat nie. Valse inligting en leens kan maak dat jy verkeerde besluite neem. Dit kan maak dat jy besluite neem wat nie in God se wil is nie. Maar hoe ken ons misleiding uit? Die woorde om opsetlik iemand skade aan te doen, daai van gevoel van die persoon het my nou regtig seer gemaak. Die verdraaiing van feite, jy weet dit wat jy gedoen of gesê het, was nie dit wat hulle nou van jou sê nie. Ons kry dit baie in die samelewing en baie in die werksplekke wat jy beskuldig word somme van goed wat nie die waarheid is nie. En gaan jy dit jou eie maak? Gaan jy 'n slagoffer wees van slegte woorde, selfs al is dit mense naby aan jou? Ons sien sommer dit al in Genesis, hoe Satan vir Eva mislei het en sy halwe waarhede geglooi het. En daai halwe waarhede het gemaak dat sy in groot skande beland het en groot moeilikheid beland het. Die slang wat lustiger is as diere wat die Here God gemaak het, is dit regtig so? Vra hy vir die vrou. Het God regtig gesê, julle mag niks van daai vrugte in die tuin eet nie? Interessant is dat Satan sy versoeking deur twyfel te saai oor God se opdrag net so bietjie verdraai. Ek sê altyd vir mense wat ek bedien, Satan plant die saaitjie, die leen, maar dit is jy wat die uiteinde van die saak bepaal. Eva het geluister na Satan, wat hy gesê het en daarop gereageer. Satan se strategie is, hy saai twyfel. Hy laat jou voel dat jy nie goed genoeg is nie. Het God regtig dit gesê? Hy moedig nalatigheid aan. Eva het somme reels bygevoeg. Jy weet mos, baie keer vertel mense 'n storie en dan voeg hulle nog so klein bietjie ietsie by net om dit beter te laat klink. Maar nou ja, God hulle bevraagteken God se motiewe ook. Het God dit nou regtig so gesê? Maar die werklike waarheid van Genesis 2 vers 16 is dat God vrygewig is. Hy is het 'n enorme, oorvloedige tuin gegee, maar net een enkele grens, en daardie grens was daar vir hulle eie beskerming en langtermyn seën. Toe Eva die leen glo en die vrug byt, het sy nie die beloofde beloning gekry nie. Sy het geëindig met skande, skade, skuldgevoelens, vrees en vervreemding. Die 7de eeuwse teoloog Thomas Brooks het gesê, Satan beloof die beste, maar hy betaal die slegste. Hy beloof eer, maar betaal met skande. Hy beloof lewe, maar betaal met die dood. Daardie een besluit het generasies verwoes. Vriende, jy wat luister vandag, hier op TikTok of oor die radio, weet dat God vandag 'n afspraak het met jou en vir jou wil sê, moenie die leen glo nie. Moenie daarop reageer nie. Weet dat negatiewe woorde het net krag as jy dit toelaat.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie. Ons praat hier op Kompas en die slot is van 4 tot 6. En die onderwerp is oor goeders wat saak maak vir jou en my en vir God. En vandag praat ons oor die leuns wat ons glo en die waarheid wat ons vry maak. Nou, daar is baie dinge in die lewe wat ons as waarheid aanvaar en nie altyd is nie. Het jy al ooit stil gesit en gewonder hoeveel van die dinge wat jy daagliks ervaar eintlik nooit so bedoel was nie? Ons leef in 'n wêreld van angs, konstante vrees en die opbouende soeke na mense se goedkeuring. En die diepe stil sitplek van skaamte as normaal aanvaar word. Ons sê dinge soos, dis maar net wie ek is, of dis maar net hoe die lewe werk. Maar vandag wil ek jou uitdaag met hierdie vraag. Wat het jy in jou lewe as normaal aanvaar? Wat eintlik heeltemal abnormaal is volgens God se woord. Misleiding is subtiel. Dit vang ons vas in leuns oor wie ons is, wat ons kan doen en hoe God oor ons dink. Maar daar is goeie nuus. God se genade is besig om jou identiteit oor te skryf. Ons fokus dikwels baie sterk op die mislukking in die tuin van Eden en het dit my nogal baie getref toe ek hierdie gedeelte deurgegaan het om te besef dat ek dit ook gedoen het. Ek was altyd kwaad vir Eva gewees oor wat met haar gebeur het en hoekom het sy daarvoor gesoeg. Nou sit ons met die skade. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat God al klaar die belofte van oorwinning vir hulle gegee het? In Genesis 3 vers 15 staan die belofte. Hy het reeds die koms van Jesus Christus, die pad terug na hom toe, beplan, bepaal. God voorsien die oplossing nog voor die verloop van geskiedenis selfs begin het. Jy weet, ek sê altyd, God weet wat in die toekoms gebeur. Vir niks is vir hom 'n verrassing nie. Al is daar goeders wat ons skok, ons toch goeders waardeur ons gaan, wat nie vir ons lekker is nie. Weet net, dat God weet daarvan nog voor het gaan gebeur. Maar hoekom val ons altyd vir die leens van Satan? Hoekom bly ons daarin val, om foute te maak, wat tot die dood lei? Kom ons kyk na Eva se woorde in Genesis 3 vers 3, en dit sê vir ons baie. Sy sê vir die slang, dis net van die vrugte van die boom in die middel van die tuin, wat ons nie mag eet nie, of selfs aanraak nie, anders sal ons sterf. God het nooit gesê, sy mag nie daaraan raak nie. Hy het gesê, jylle mag nie daarvan eet nie. Maar hoor wat het sy bygevoeg, of ons mag nie daaraan raak nie. En dit is precies wat ons vandag doen ook. Ons las woordjies by. As gevolg van ons eie vrese, ons skuldgevoelens, ons verkeerde denke, verdraai ons soms God se woord. Ons voeg reëls by, ons skep godsdienstige stelsels uit vrees. Ons maak God se karakter krapperige en ongenaakbaarheid, hoe hy ongenaakbaar is, en ons gaan tigtig. God is 'n God van liefde, ja, van orde, maar hy het jou lief. Onthou dit. So bring 'n kopskuif hier in. Die fascinerende feit, dat Adam sy vrou Eva genoem het, nadat hulle gesondig het. Die naam Eva beteken lewe. Dink nou daaraan. Hulle het pas die grootste fout in die menslike geskiedenis gemaak. Hulle moes skaam wees, hulle moes dood gewees het. Maar omdat Adam God se belofte in Genesis 3 vers 15 geglo het, die belofte dat daar 'n nageslag kom wat die slang se kop sal vermorsel, noem hy sy vrou lewe. Hy sien nie meer net die mislukking nie. Hy sien die belofte van lewe wat sy deurdra. Hoe sal jou toekoms verander as jy vandag ophou om jouself as 'n mislukking te sien? Ek gaan dit weer sê. Hoe sal jy vandag lewe as jy ophou om jouself as 'n mislukking te sien. Sal jy dalk kan herstel van die seer waardeur jy gegaan het van 'n afskeiding, 'n besigheidsmislukking of persoonlike morele val? Die vyand wil hê jou mislukkings of jou skaamte moet bepaal wie jy is, wat jou identiteit is. Maar, jy liewe vriend, wat luister vandag hier oor TikTok of oor die radio, na jou stasie, ek wil vir jou sê, jy is geen fout nie. Jy is die draer van lewe en hoop. Dit bring ons vandag by praktiese aksie, en ek is mal oor praktiese aksies, want jy kan vir my woorde gee, maar as jy dit nie vir my prakties laat kan toepas nie, dan weet ek nie regtig wat ek daar uit kan kry nie. Ek wil jy moet daar waar jy is, nou, in die omstandighede waar jy is, jou hart oopmaak en vir God sê, hier is ek met my mislukking, hier is ek met my besigheid wat gefaal het, hier is ek met my aandagafleibaarheid wat maak dat ek foute maak in my werksomstandighede. Hier is ek waar mense my laat voel dat ek 'n mislukking is, dat ek nie mooi is nie, dat my neus krom of skeef is, dat ek te lank of te kort is, dat ek nie voel dat ek inpas in die samelewing nie. Maar hier is ek, Vader, want U het my gemaak, U het my spesiaal gemaak, en ek weet dat ek gebore is vir hierdie tyd, in hierdie plek, om hier te wees vandag, om hierdie boodskap vir julle te dra, om vir julle te sê, moenie langer na die leuns van Satan luister nie. Laat hy vir julle lewe, laat God vir julle lewe wees. So dankie Abba Vader, dat ek vir elke liewe een wat vandag hier inskakel kan bid. Dankie vir Kathleen wat nou op TikTok haar getuienis kon lewer, dat waar Satan vir haar wou steel en sê sy bestaan nie, staan sy op en sê, ek lewe en ek sal in oorwinning loop. En dankie dat ons hierdie dag kan daai besluit maak om te weet, Satan is die leenaar, maar my God is almagtig.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat ingeskakel het. Julle is hier op die radiostasie jou stasie en hierdie program se naam is Kompas. Kompas wat ons lei na ware noord ons ware Jesus Christus. So vandag praat ons oor 'n nogal ernstige onderwerp en dit is oor die leuns wat ons glo van Satan, maar ook die waarheid wat ons vrymaak en praktiese manier om te kan weet hoe om die leuen te identifiseer. En van nou wil ek met julle praat oor die vrymaking daarvan, die vrymaking van die sonde. Ons is nie slawe van sonde nie. En ek wil regtig hê elke ene wat vandag luister moet weet dat jy is nie per toeval nou op hierdie radiostasie ingeskakel nie. Jy het 'n afspraak met die lewende God wat vir jou 'n boodskap het. En ek wil vir jou sê dat God het jou regtig baie lief en hy het 'n afspraak met jou spesifiek om hierdie woord te kan hoor. So vandag wil ek uit Romeine 6 uit vir julle die skrif lees, het sê, jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Maar kom ons wees vir 'n oomblik bitter eerlik met onsself. As jy vandag na jou lewe kyk, jou gedagtes, wanneer jy alleen is, jou gebedslewe, hoe gereeld is jy besig om jou Bybel oop te maak

Sy het gekyk, sy het begeer en sy het geneem. Sy is gelei deur haar vlees, nie deur haar gees nie. Vra jouself vandag af, lei jou emosies of jou fisiese sintuie jou of lei die Heilige Gees jou? As jou emosies meer lewendig is as die gees, is jy besig om deur die vlees gelei te word. Nou ek het hierdie storie wat ek altyd vertel van die taxi en dit is my so praktiese manier om mense te verduidelik van hoe ons emosies ons nie moet lei nie. So as jy dink aan 'n taxi met 'n trailer agteraan. Wat is 'n trailer? 'n Waantjie, 'n sleepwaantjie. En ons gaan nou met vakansie gaan en ons is 'n hele paar mense wat nou saam gaan vakansie hou. So ons moet 'n groot busie hê en ons moet 'n sleepwaantjie hê waarin ons ons bagasie kan sit. Maar voordat ons kan gaan reis, moet ons gaan petrol ingooi. So ons stop by die petrolstasie en ons vra vir die petrol joggie om vir ons petrol in ons waantjie in te gooi. En hy kyk so en hy sê, "Maar hoekom in die waantjie?" Die waantjie is jou emosies. Die taxi is God se woord, sy waarheid. En die petrol is jou geloof. So gaan jy jou petrol ingooi in jou waantjie waar jou bagasie is. Nee, dit sal mos nou simpel wees. Mens gaan mos nou nie dit doen nie, want dan gaan jou klere net stink. En jy gaan nie vorentoe kan gaan nie. So, jy moet 'n besluit maak, waar gaan jy jou petrol insit, waar gaan jy jou geloof insit, in hoe jy voel vandag oor jouself, oor hoe jy voel oor God, of gaan jy dit in die waarheid sit? God se woord. So maak vandag die woord oop en lees dit in Psalm 37 sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Die oorspronklike Hebreëse woord vir vreugde of verlustiging beteken letterlik om sag en buigsam in God se hande te wees. Wanneer ons sag word voor hom, verander ons begeertes van ons wil na syne. En die tweede stap van oorwinning is totale afhanklikheid. Hoeveel vertrou ons op die Here? Spreuke 3 vers 15 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Selfs die apostel Paulus beskryf Romeine 7, daardie innerlike oorlog wat ons almal so goed ken. En julle ken hierdie woorde. Hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die bose wat ek wil doen, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die bose wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Klink dit bekend? Jy wil reg leef. Maar jy struikel oor dieselfde ou klippe elke liewe dag. Die oplossing is nie om harder op jou eie krag te probeer staat maak nie. Dit is om te besef, jy het perke. Die bekende skrywer Jen Wilkin sê, ons is gemaak om God se beeld te weerspieël as perfekte mense, nie om self soos God te probeer wees nie. Ons moet ophou om te dink, ons kan onsself red. Ons kan nie. Romeine 13 sê, ons moet die Here Jesus Christus aantrek soos 'n panser en geen voorsiening maak vir begeertes van die vlees nie. Moenie vir jouself skreefies ooplos vir die sonde nie. Jy wat vandag daar luister, weet dat God het 'n afspraak vandag met jou om hierdie woorde vir jou te sê. Wat pastoor Darryl Owens sê, niemand van ons sal ooit op hierdie aarde hemels heeltemal sondeloos wees nie. Maar as ons almal kan en wil graag minder sondig. Hoe dink jy sal die lewe nie dan wees nie? Ons behoort minder te sondig. Maar hoe doen ons dit? Absolute oorgawe aan Christus. Net te sê, hier is ek, Vader. Ek kan niks in my hande hou nie. Want wanneer ons surrender, as jy moet dink aan, ek praat bietjie met my hande vandag. As jy op TikTok is, dan gaan jy my

0: sien en jy gaan sien hoe ek met my hande hier in die lug staan en ek sê, as jy iemand 'n geweer op jou bring, rug, en hy sê vir jou, geef my alles wat jy besit, en jy sê, maar ek besit niks, dis nie myne nie, ek behoort aan Jesus, alles wat myne is, is syne, so dis nie myne nie, jy kan vat wat jy wil, want dit is nie myne, jy gaan van hom vat, dan beteken dit, jy het alles gesurrender in sy hande, en niks hier op hierdie aarde behoort aan jou nie, niks nie, alles behoort aan God, en as jy daai ingesteldheid het, dan gaan jy weet, dat wanneer jy glo, God gaan voorsien, gaan hy voorsien, in alle omstandighede, en ja, ek sit self daar, die Here praat baie keer hard met my ook hieroor, maar ek weet, dat wanneer ek luister na hom, en wanneer ek in oorgawe lewe, dan gebeur dinge. Mag julle geseend wees, en ek hoop julle luister nog na die volgende slot wat ek gaan praat. Hier is nou eers weer 'n advertensiebreek, en dan luister ons weer lekker na God se worship musiek.
1: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch, dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Jammer julle, dit was nie. Dit was Kompas, dit is Kompas. Ek het nou die verkeerde een daarin getrek. Ja, ek is maar nog nie hier op hierdie tyd geleef. Dit is Kompas tussen 4 en 6 en ons kuier definitief nog tot 6 uur. Dit is heerlik om saam met julle te kuier. Ek het nou net so pas hier iemand op TikTok ontmoet wat in Amerika bly, in South Carolina. En dit is heerlik om te weet, daar is 120 Suid-Afrikaanse families daar, wat ook kan luister na jou stasie, want dit is op die internet en jy kan oralste na ons luister. Vandag praat ons oor die leuns wat ons glo, maar ook die waarheid wat ons vry maak. En hierdie gedeelte wil ek oor praat oor ons wat ons glo oor ons emosies. En ek wil begin met harde woorde wat sê, jy is nie emosionele gemors nie. Het jy al ooit daai woorde gehoor, of dit selfs geglo, dat jy een gemors is? Dat die etiket wat jy van die wêreld om jou nek gehang het, dat jy glo dat jy swak gemaak is? Maar vandag kap ons daardie wortel van die leuen af. Ons trek dit uit, dat daar niks van sal oorbly nie. Jou kernidentiteit lê nie in die verbygaande emosies nie. Dit lê in jou skepper. Genesis 1 verseker ons dat ons juist doelbewus na die beeld van God geskape is. Jy is nie 'n nagedagte of 'n bloot 'n bywoner in sy storie nie. Jy is 'n voltooide werk in wording, maar jy is syne. Genesis 3 sien ons waar dinge skeef geloop het. Met die sondeval het die mense emosies losgemaak van God se waarheid. Dink daaraan. Dis presies wat gebeur het. Skielik was daar vrees vir God, skuldgevoelens en drang om weg te kruip van hom. En vandag doen ons steeds dit. Wanneer ons bang of kwaad is, probeer ons dikwels God selfs blameer daarvoor. Of ons probeer dit beheer. Ons wil planne maak oor hoe om dinge reg te maak. Maar waar wil God jou hê? Wil hy hê jy moet wees waaraan toe jy wil beweeg? Of is jy nie in sy wil nie? Ware emosionele stabiliteit begin eers wanneer ons ophou om self te probeer en te begin vertrou in die hy is. Dink vir 'n oomblik aan sy eienskappe. Daar is dinge wat net God is. Ons is dit nie. Hy is oneindig. Hy is alwetend. Hy is soewerein. Hy is almagtig. En omdat hy dit is, kan ons sy ander eienskappe weerspieël. Ons kan wees liefdevol, regverdig, geduldig en getrou, selfs te midde van die storms. En ek het vandag vir jou goeie nuus, luisteraar. Jy is nie alleen gelaat om jou emosies in jou eie krag reg te ruk nie. Johannes 14 beloof ons, jy het 'n helper. En ek is baie lief vir daai helper. Hy is die Heilige Gees. Hy is jou raadsman, hy is jou leermeester, die een wat jou herinner aan die waarheid wanneer jy na die harde leuns luister. Daai harde leuns wat in jou ore skree. Weet net dat God harder praat as die leuen. En die woord gee vir ons dit 'n duidelike strategie. In 2 Korintiërs 10 vers 5, daar staan, ons moet die valse argumente platslaan en elke gedagte gevange neem om aan Christus gehoorsaam te wees. Dis hoe jy dit prakties doen. Vader, ek slaan elke lewe argument plat nou. Elke gedagte word nou gevange geneem onder u waarheid, wat u van my dink en nie wat Satan van my sê, of wat ek van myself glo nie. Jy is nie 'n slagoffer van jou gedagtes nie. Jy kan hulle arresteer met die waarheid. Kom ons maak dit prakties in ons week wat voorlê. Wanneer die emosies soos woede, vrees of nerwaardigheid jou tref, gebruik hierdie vier eenvoudige stappe. Neem die emosie, sê dit hardop. Ek voel oorweldig, ek voel bang. Identifiseer die leuen. Vra jouself, wat vertel hierdie emosie my nou oor God? Gewoonlik is dit 'n leuen. Alles val uit mekaar, ek is heeltemal alleen. Is dit die waarheid? Nee. God is altyd met jou. So pas die eienskappe toe. Weerspreek die leuen met wie God is. Daar in die kar wat jy ry, daar waar jy skorrelgoed was nou, daar waar jy miskien 'n braaivleisvuurtjie maak en luister na God se woord. Weet, hy is alomteenwoordig. Hy is met jou. Hy is soewerein. En die leuns val uit mekaar uit wanneer jy die waarheid spreek. Verklaar die waarheid oor jouself. God is in beheer. My God is in beheer. Hy is by my. Hy sal die goeie werk wat hy in my begin het voltooi. Hy is nie klaar met jou storie nie. Jy is nie klaar met jou storie nie. Vandag is net die begin van daai oorgawe, die gee in God se hande. En waar die emosie geïdentifiseer is, ja, ons is gemaak met die emosie. Maar God het nooit gesê die emosie moet ons beheer nie. En ons laat ons self so baie deur die emosie beheer. Ek self is skuldig daaraan, want ek huil sommer oor alles. Maar weet net, ons hoef nie angstig te wees oor enige iets nie. God roep jou om vandag na sy woord te luister. Roep hom aan in die dag en in die nag, wanneer jy nood het, maar wanneer jy ook in oorwinning lewe. Hy sal jou red. Hy is jou oorwinner, oorwinnaar. Verheerlik hom. Jy is nie emosionele gemors nie. Jy is sy dogter, jy is sy seun. Hy het jou baie lief. Kom ons luister nou weer na advertensiebreek en dan luister ons weer heerlik na musiek.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure, volryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Ja, Kompas is die program se naam en dit is op jou stasie. My naam is Ina Botha en ek kuier heerlik hier in hierdie ateljee vanmiddag. Ons sing en ons dans en ons loof die Here. En dit is net te lekker, dit is skoon warm hierso van al die lekker kuier saam met al die mense. Vandag praat ons oor die leuns wat ons glo, maar die waarheid wat ons vry maak. En dit is net lekker om te weet dat ons hoef nie ons leuns wat ons al die jare geglo het mee saam te loop mee nie. Ons kan dit vir Here gee. Het jy al ooit in 'n situasie gesit waar jou omstandighede absoluut niks gelyk het soos die drome wat jy vir jou gehad het vir jou lewe nie? Ja, ek was ook al daar. Dit is in daardie donker stil ure wat daar gewoonlik 'n ander stem in jou oor kom fluister. Die vyand van ons siele is vinnig met sy woorde. Hy hou daarvan om te sê, as God regtig vir jou was, as hy regtig jou lief gehad het, dan sou jou omstandighede mos nou anders of beter gewees het. Is 'n subtiele leuen. Dit laat jou glo dat God se liefde gemeet word aan hoe glad jou pad loop. Maar vandag wil ek vir jou daardie leuen reguit in die oë kyk en vir jou sê, wat is die waarheid? Die skrywer Leo Giglio het nou die dag iets gesê wat my diep laat dink het. Hy het geskryf, God loop, en excuse, dit was in Engels, maar ek het dit vertaal in Afrikaans, God loop die hele pad saam met jou. Moet nooit dat die vyand jou anders vertel nie. God is altyd lief vir jou. God is altyd vir jou. Hy het altyd 'n plan. En hy is altyd met jou. Dit verander jou hele uitkyk op die lewe as jy besef dat die almagtige God in elke situasie met jou is. Nie net in die mooi, deursigtige dae nie, ook in die storms. Ek praat vandag met jou uit oorwinning en uit ondervinding. Maar ek sê die woord oorwinning, want ek weet my God het klaar vir my aan die kruis oorwin. Ja, ek het self al deur baie diep waters gegaan, wat ek al baie oor kan praat. En op tye was ek al verskriklik bang gewees. Tye waar die alleenheid soos 'n swaar kombers oor my getrek het, en waar ek ook geroep het, Here, help my, haal my hier uit, neem hierdie beproeving van my af weg. Partykeer het hy. Ander kere het hy maar net daardeur gedra. Ander kere het hy die situasie langer laat aangaan, sodat ek ook daaruit kan leer. En nog steeds gaan ek deur goed, waar ek elke dag moet kies. Here, U is in beheer. Ek gee my lewe aan U. Ek het gevind as hy dit nie wegneem nie, is daar iets wat hy vir my daar uit wil leer. Maar ook dat hy my die bonatuurlike krag gee om daardeur te kan gaan. Ja, ons word moeg. Siels en emosioneel, maar emosioneel moeg, maar fisies moeg ook. Maar hy kom lig ons weer op en hy gee ons die krag, selfs om hier te kan wees vandag. Ek was moeg voordat ek gekom het. Maar hy het my die krag gegee om hiernatoe te kan kom, om saam met julle hier sy naam te kan groot maak. So moenie ooit glo dat hy jou hand sal los nie. 'N Gunsteling vers van my is Johannes 10 vers 28. Jesus self praat hier oor sy skape, oor my en oor jou. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En dan hierdie woorde, niemand sal hulle ooit uit my hand ruk nie. Dink vir 'n oomblik hard oor die woord ruk. Die oorspronklike Griekse teks beteken daardie woord om iets met 'n brute krag, met geweld te probeer wegneem. Wat Jesus hier vir ons sê, is dit, die storms van die lewe gaan kom. Mense gaan dalk dinge teen jou beplan. Die Satan gaan probeer om jou geloof te skud. Die omstandighede gaan jou dalk breek tot breekpunt dryf. Die vyand sal mag dalk jou drome skud. maar hy het bloot nie die krag of die mag om jou uit God se greep te ruk nie. Jy is permanent veilig geanker in die palm van die Almagtige se hand. So, wat maak ons met hierdie wete? As ons môreoggend opstaan en die omstandighede lyk presies dieselfde. Ons verander ons uitkyk. Ons hou op om te kyk na die storm om ons, maar ons kyk na die God wat vir ons is. As jy vandag hier ingeskakel is en jy voel alleen, bang, verlate, as jy wonder, waar is my God? Het hy my vergeet? Wil ek vir jou sê, moenie hierdie as jou waarheid vat nie. Hy is met jou, al gaan jy deur die storms, al gaan jy deur die omstandighede, al voel jy nie altyd, hy is naby nie. Onthou wat ek nou gesê het oor die emosie. Ja, die emosie is daar om ons te beskerm, maar die emosie is nie die waarheid nie. Die waarheid is, God is altyd vir jou. Hy sal jou hier deurdra. Elke tree wat jy stap, sal hy vir die lig opskyn. Hy sal vir jou die waarheid gee. En al gaan ons deur die donker moeilike dae, weet net, niemand kan jou ooit uit sy hand uitruk nie. Kom ons luister weer na advertensiebreek en dan gaan ons lekker saam kuier met lekker musiek.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: My naam is Ina Botha en ek skuier heerlik saam hierso vanmiddag saam met julle op Kompas van 4 tot 6. En kan julle glo, die tyd het so vinnig verby gevlieg vanmiddag dat het al 20 voor 6 is. Maar ja, vandag praat ons oor, ja, en het is ook vrouwe maand en ons praat met die vrouwens, maar ons praat met die mans ook. Maar ek het 'n boek gelees jare terug, baie jare terug, met die naam Lies Women Believe in the Truth That Sets Them Free van Nancy Lee DeMoss. En haar lewe het, haar boek en haar lewe het my lewe verander, want toe ek daai boek gelees het, het ek besef dat, ja, daar is baie leens wat ek glo oor myself en oor God. En ek kan nie hierdie boek vir myself hou nie, ek moet dit deel, ek moet uitdeel. En ek het, die Heer het my oë oopgemaak vir wat hy gehad het ek moet doen. En ek het 'n Bybelstudie begin met hierdie boek, en die mense het om my gekom en my gehelp om hierdie boek waarheid te maak in mense se lewens. En ek kan vir julle sê hoe my bediening ontstaan het as gevolg van daai boek wat daai vrou geskryf het. En sy het dit geskryf dalk uit haar eie ondervinding uit en mense wat sy bedien het. Maar dit het my lewe verander. Is daar iemand in jou lewe wat jou lewe verander het ten goede om vir jou Jesus te bring? En ek wil vandag, 'n bietjie het ek daar uit haar boek uit ook gehaal in die vorige sessies wat ons gepraat het. En oor die algemeen gepraat oor die leuns wat ons glo, maar die waarheid wat ons vry maak. En ek wil net bietjie opsom dat ons 'n kragtige lewe kan lewe sonder enige van hierdie leuns wat ons glo. Deur net God se hart oor ons te hoor. Hy wil nie ons moet hierdie leuns glo nie. Hy wil hê ons moet sy waarheid glo. Nou onthou, partykeer sit die leuen vas in die emosie. So kom ons kyk na wat God se woord sê en nie wat ons glo oor onsself nie, maar ook oor God nie. So die leuen oor God se hart begin oor wat jy oor God glo. So die eerste groot leuen wat die vyand van ons in ons ore fluister, is dat God nie regtig vir jou lief is nie. Of dalk dat hy te streng is. Die goeie dinge terughou, omdat hy nie vir jou omgee nie. Of dat jy voel, wat het ek gedoen, dat God my so straf? Die Bybelse waarheid breek hierdie leuen stikkend. God is goed, hy is barmhartig en gevul met onvoorwaardelike liefde. Romeine 8 vers 32 herinner ons so mooi daaraan. Hy vat selfs sy eie seun wat hy nie gespaar het nie. Hy het selfs nie sy eie seun gespaar nie, maar hom aan ons oorgegee. Hoe sal hy nie met hom alles wat hy aan ons geskenk, ek moet daai vers weer gaan mooi lees, ek dink ek het hier 'n bietjie verkeerd getik. Maar kom ons lees dit, ek gaan dit nou vir julle lees op TikTok. God hou niks terug nie. Want jy het niks meer nodig as God nie. Die tweede leen wat ons glo is oor die struikelblokke. Dit gaan oor die sonde. Die vyand werk op twee maniere. Hy vertel ons dat ons te sondig is. En ons sonde te erg is vir God om ons te vergewe. Ja, en dan rebelleer ons ook teen God se woord. Ons wil nie altyd doen wat sy woord sê nie. Partykeer is die sonde te lekker. En ons is ons vasgevang dalk in die slegte gewoontes. En is al by leens, want ons kan vry wees. As jy werklik wil vry wees, kan jy vry wees. Want daar is oorwinning in hom. En hy is die oorwinnaar. So moenie daai leuen glo dat jy te veel sonde het vir God om te genees of om weg te neem nie. Jare terug het ek op die kampus gewerk daar in 'n ander stad. Ek sal nie nou name noem nie, maar dit was vir my baie interessant gewees om die leuns te hoor wat die jong mense glo. Nee, ek is nog te jonk en ek wil nog my lewe geniet. Ek wil nie nou al soos 'n kloosterkoek wees nie. Of mense het vir my gesê, hoe kan jy so heilig wees? Hoe kry jy dit reg? En ek wil sê, nee, joh, ek weet nie waar kom julle daar aan nie. Dis ook alleen, want ek self is nie heilig nie, maar God in my is. En ek dra net sy lig uit. En die vreugde in my is veronderstel om ander na hom toe te trek. En as ek dit nie doen nie, dan is daar fout in wat ek glo. Want ek moet glo in die waarheid en ek moet die waarheid weerspieël. So as ek God se woord aan julle oordra, moet dit ook my hart verander en moet dit my ook raak. So die leen oor die identiteit wat ek het,

Jy hoef nie daarvoor te gaan werk nie, jy het dit. Maar die verskil is wat jy glo en wat jy oorgee aan hom. Gee jy jou hele lewe aan hom of gee jy net stukkies vir hom? Vryheid begin wanneer jy jou omstandighede aan hom oorgee om te verander. Vryheid begin wanneer jy ophou luister na die leuns van Satan. Doelbewus kies om God se woord as jou waarheid te glo. As jy vandag vrygemaak wil word, begin deur die leuns neer te skryf op 'n stuk papier as jy wil en dan die waarheid daaroor te proklameer. Ja, die waarheid sal jou vrymaak. Jy het lekker geluister hier na Kompas. Ek sluit af met 'n gebed vir julle almal. Baie dankie Vader vir u woord. En u woord kan ons nie verdraai nie. U woord is die waarheid. U woord is die lewe. Dit bring lewe vir die gebroke. En wie ook al vandag ingeskakel het Vader en hierdie woord moes gehoor het. Ek vra dat u waarheid oor hulle lewens sal uitspreek, dat hulle nie meer die leuns van Satan sal glo nie, maar dat hulle die waarheid sal beginne spreek oor hulle lewens. Ek bid Vader vir daai spesifieke persoon wat glo sy is nie goed genoeg om in u koninkryk te wees nie. Dat sy u waarheid sal hoor en die waarheid haar sal vrymaak. Ek bid vir daai stikkende vrou wat gebroke daar by haar bed sit en huil, waar is u Here, help my, ek het nie kos nie, ek het nie krag nie, ek met my kinders voed. Ek bid Vader dat u sal voorsien en dat sy sal uitroep na u en sê Here, help my en sal glo dat u sal help. Dankie dat julle hier geluister het en dankie Abba Vader vir elke liewe luisteraar wat ingeskakel het. En ek vra u seën oor hulle. Amen. Mag julle 'n geseënde Sondag aand hê en mag julle sy waarheid glo hier op Kompas. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus en ek sien julle volgende Sondag weer van 4 tot 6. Ons luister nou weer na advertensiebreek en dan gaan ons weer lekker musiek luister.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dis lekker om saam met jou te kuier. Ek is Etienne en dankie dat jy ingeskakel is en dat jy saam kuier op hierdie medium. Waar jy ook al in die wêreld is, is altyd lekker om saam met jou te kuier. As jy meer gewonder het oor waar en wie en wat, ag, wat loer maar soms so 'n bietjie hier en daar as jy meer wil weet, by www.ritmies.com of gaan loer in op Oase Familiekerk en dan weet jy sommer presies wie Etienne is en waar kom die ou nou vanaand met al die goed wat hy praat. Ek het oor die afgelope week het ek gaan kuier in die Boesmanland om, soos wat ek maar gewoonlik doen, boere te ondersteun wat in moeilike tye is. Hulle vat houe, as dit nie rooi katte is nie, wat die lammers vang nou in hierdie tyd, wanneer dit mos nou lamtyd is nie, dan is dit nou maar die droogte. Ons het nou vir die 3 dae wat ons daar was, het ons erge oostewind beleef. Die wêreld is droog, min reën gehad en dit is maar 'n bekommernis, want die somer lê ons nou voor en die diere moet ons nou lewe. En dis hoe daai mense bestaan, of dit nou 'n meatmasterskap is en of dit 'n gewone dorper is en of dit nou bokke is en wat dit ook al mag wees. Die mense boer in 'n wêreld wat geken word as skaapwêreld. En die rede hoekom ek dit nou as 'n inleiding gebruik vandag om so 'n bietjie met jou te gesels oor wat ek doen, want jy weet mos nou al wat ek doen. Ek is mos betrokke met uitreike na boere in droogte geteisterde gebiede en baie mense dink omdat daar reën geval het, is die wêreld nou 100%. Ek wil jou verseker, as jy op die webtuiste gaan kyk en jy sien die foto's, dan sal jy sien, dis bitter droog. As jy miskien een van ons Ritmies met Etienne video's en stories van hoop kyk op YouTube of dalk op ons webtuiste, dan sal jy sien, die wêreld is droog en daar's 'n bietjie van 'n bekommernis. 'n Boer van Louisfontein praat met my in die week en hy sê vir my, Etienne, daar's ouens wat diere verkoop nou dat die bessies bewe, daar's manne wat plase verkoop. Ons is dankbaar want ons staan hier in ons huis en ons draai die kraan oop en ek gaan staan onder die stort en ek maak vuur en ek steek 'n vleisie op die kolle en ek sit 'n ketel aan en ek maak koffie. Daai kant is dit bietjie anderste want daar is spesifiek die plaas waarop ons was, daar's nie krag nie. Dis dis maar sonpanele en dan moet 'n batterytjie laai en dan moet jy maar mooi werk. En dis nie sommer net vir 'n mikrogolf om te loop en om aan sit nie, want hulle het ene, maar onthou, hy trek die batterye gou pap. Dis nie sommer net gou vinnig nie. En ek weet daar's baie van ons mense hier waar ons bly wat maar deur dieselfde gaan, al bly hulle ook in 'n huis in die dorp, in die stad, daar's nood. Maar die klem val vir my in die afgelope paar dae op gewone mense. Gewone mense is nie noodwendig ryk mense nie. Dis nie noodwendig beroemde mense nie. Dis nie magtige of hoog opgevoede mense nie. En dan kan jy gaan kyk, Jesus het jy sulke ouens gebruik net om te wys dat God nie mense se status of aansien meet soos wat die wêreld dit baie keer doen nie. En jy kan nou maar saam met my stem, maar daar's 'n geneigtheid dat mense met status, die plek waar hulle bly, die motor waarmee hulle ry, die huis waarin hulle bly, die omgewing, die buurt, dit is waaraan jy baie keer mense meet. Ek het nou 'n rukkie terug het ek my visa gaan doen daar in Tukai en ek ry toe deur die plekke daar by Constantia en Rondebosch en al hierdie klas van plekkies en gaan kyk na plekke soos hierdie plekke wat jy daar teen die berg sien en dan dink jy by jouself, "Jo, hierdie is nou soos ons sommer sê grand mense." Jammer vir die krap in die keel. Dis maar die oostewind wat hom gevang het. Maar dan sien jy Jesus het gewone mense gebruik. Daar's 'n paar kenmerke en karaktereienskappe aan gewone mense en ek wil gou vinnig deur hulle draf. Nederigheid. Gewone mense besef baie meer dat hulle God nodig het. Jesus leer ons dat ware grootheid en roem lê nie daarin om belangrik voor ander mense te wees, maar om nederig te wees en om ander te dien. In Matteus 18 sê Jesus nogal, as jy wil groot word in die koninkryk van God, moet jy word soos 'n kind. Matteus 18, nederigheid. Dit is vir my uitstaande, en ek het gesien die afgelope paar dae weer met oom Donnie en tannie Betsy, by wie ons op die plaas gebly het, Kams. Dis daar op die grondpad aan die kant Kliprand, wat jy Springbokse kant toe ry, en draai jy weg by 'n plaas met die naam van Platbakkies, en dan ry jy daar in die Kammiesberge in, en dan kom jy op die plaas Kams af. Kams beteken harde vet, wat die skape en die bokke opbou in die droë tyd, sodat hulle liggame iets het om vanaf te voed as daar nie kos in die veld is nie. Nederigheid, diensbaarheid. Daai tannie het vir ons reg gestaan die hele tyd, en ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want dis 'n realiteit vir my. Ek kom nou daarvan af. Ek was dinsdagoggend by die huis weg, en ek het donderdag agtermiddag laat by die huis gekom weer. Diensbaarheid, altyd reg gestaan. As dit nie 'n klompie room is wat van die bokmelk afgeskep word en geknie word en gesout word en gewas word, en dan word daar 'n pot botter voor jou neergesit, skynskoek, 'n lekker skaaprib op die kool, sommer daar onder die sinkplaat afdak, toegepak met kraalbos, en daar sit ons in diensbaarheid. Wil jy 'n koffietjie hê? Kan ek vir jou nog ietsie skep? 'N aartappeltjie wat in skaapvet diep gebraai word. Ek en jy maak 'n bottel kookolie oop. Maar diensbaarheid. Jesus sê in Markus 10, wie onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Jesus het self kom wys wat dit is om te dien. Hierdie mense het medelee en liefde. Toe ek al wegry, ek het so sleg gevoel, want ek het 'n borg of drie wat my help om hierdie goed te doen. Maar toe skielik ry die oom uit met 'n plastiek sakkie met kontant in, en sê, "O Etienne, gooi daar 'n bietjie diesel in jou bakkie, jong, want diesel is duur." Ek wou dit nie aanvaar nie, want ek meen, ek het 'n borg wat my gehelp het om daar te kom en terug, en hy hou net aan. Nee, voel het hoe dit voel as iemand 'n bietjie vir jou gee. Die Bybel praat in Lukas van daai barmhartige Samaritaan ou, en jy kan dit gaan lees. Hy wys vir my en jou wat ware liefde beteken. Hierdie ouens se geloof, hulle kyk uit, want dit waai, die wind waai, hulle vertroue is net in God, want die ooste wind waai alles droog. Jesus leer ons in die woord, dat daar in Matteus 8, dat hy het daai geloof van die Romeinse hoofman oor 100 geprys, want hy het gesê, jy hoef net 'n woord te spreek en dit sal reg wees. Hierdie ouens se bereidwilligheid om te verander is ek uit en uit 'n karaktereienskap van mense wat gewone mense is. Gewone mense is, hulle is nie volmaak nie. Hulle het nie alles in pak nie. Hulle maak foute. Maar hulle kan hulle lewe regmaak en 'n nuwe lewe begin. Ou Saggeus, daar in Lukas 9, hy kom en hy verander sy lewe nadat hy Jesus ontmoet het. Dis wat gewone mense doen. Hoekom sal jy nou miskien saam met my vra, lê Jesus aan nou klem op dit? God se koninkryk is laat nie gebaseer op wêreldse status en rykdom en mag nie. Die wêreld, né, beskou baie keer die ryk mense en die belangrikes en die suksesvoles as groot. Maar Jesus draai hierdie waardes totaal om. In Matteus 5 noem Jesus die mense wat arm van gees is, treurend, sagmoedig, mense wat vervolg word, hy noem hulle geseend. Hierdie wys vir my en jou dat God die Vader, né, heg waarde aan mense wat volgens die wêreldse standaarde onbelangrik lyk. Hy sê ook in 1 Korintiërs 1 vers 27 tot 29, die swakke, die geringstes, hy gebruik hulle om die sterkes en die belangrikes te beskaam. Jesus wys dat sy krag en sy genade nie afhanklik is van menslike status nie. Jesus praat in Matteus 4 en hy sê ons moet die boodskap aan die wêreld gaan verkondig. Gewone mense word gebruik om buitengewone dinge te doen. Sy klem is op die feit dat hy wil hê ek en jy moet nederig wees, vol liefde, geloof, diensbaarheid, medelee en bereidheid om te verander, eerder as om geld en mag en status te hê. Mag ek en jy bly op die plek waar ons net gewone mense is. Jy moet 'n mooi naweek hê, lief vir jou, lekker leef en onthou, jy maak saak.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur Pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.

0: Yostasi Love Songs.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Jou Stasi Love Songs.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie Love Songs.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie Love Songs.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Yo Stassi Love Songs.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: time, sugar time,
1: sugar time.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: bel wil of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat die dans daar die stof so staan. Oh.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubator.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: break me like this.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas. Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Vari hoef toe binne in my hoef toe geen my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Panikap!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief. Body, body, hoof,
3: hoof, binne in my hoof, hoof, gee my bikkie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo Stassi.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: geraad op my dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: En maak het proef, proef, waarie, waarie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: This, Jou Stasie.
1: Kan jy onthou, was jy ook daar? Ons moes veg teen die groot gevaar. Tienerseuns van 18, 19 jaar. Ek onthou nog my Olympic sak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: me.
1: How was the shoot, boys?
2: All right. Help me.
1: Come on, we're going to get to Philly.
2: Take me to your path.
3: Come on, let me get, boys. Come on.
4: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
5: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
4: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
5: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
6: Ek sien jou val, ek sien jou struikel, ek sien jou seer kry.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.